Echaremos las velas cual luz náufraga da madrugada, pendurando en dos puntos cardinais, a randeeira esguía, o pailebote branco, coas súas mans loiras, acenan mil adeuses as estrelas. Inventaremos frustradas, descobertas, o barlovento dos horizontes, pracelear os abolidos corazóns, dos nosos veleiros defraudados. Alaremos polo chicote dun meridiano innumerado, na illa anónima, de cada singradura. Esculcaremos o remorso da cidade, ela noctámbula desfollará como unha margarida prostibularia a rosa dos ventos do noso corazón. Encadearemos a deuses de escuma para todas as praias perdidas. Xuntaremos cadernos en branco da novela errante do vento. Pescaremos na rede dos atlas ronceles de Simbad. E cazaremos la vela sobre o torso rebelde das tormentas para trincar a escota dunha ilusión. Acabades de escoitar o poema Intencións de Manuel Antonio, pertencente ao seu poemario De 4 a 4, publicado no ano 1928.

¿De quen fuximos? Quizabes, dime, a cinza. Non rexeita a garrida mocedade e o sangue. En abril a maio non hai cinza, dice. Fiquemos, amigo, sob das azas de abril. Que fuxan o río, a rosa colorada, beba de que ao final a chama, a estela, o titaque, o reló. Procuren un lonxe ou un ningures os camiños onde morrer. A par que fuxe, leve o río o cadáver de Ofelia e as margaridas de Ribeira. Pro nós, amor, temos os cans fideis das verbas. Decimos cinza e epo agora mesmo que foi chama, Ofelia, diz. É unha sonrisa alerta a túa memoria. E os ollos teus, rula, nena, e soave terciopelo. Temos a verba, amor, para decir abril. Sob as súas azas florecerán os días. Abril, o aer arousa unha cidade nas ponlas das viudeiras de abril. O noso fogare. Viviremos, amor, descindo a verba, queimándoa, feríndoa, labrándoa, tan doce e temerosamente que la coide palabra. Abril, que por nós vive, vivímola e soio edita. Abril.

Acabades de escoitar o poema O poeta escolle Abril, de Álvaro Cunqueiro, pertencente ao seu poemario Herba aquí ou acolá, de 1980.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación.

Que claro o tempo pra ollala na praia con presencia de cousa. Que sinxelo serán para beixala no pelo, con caricia animal e pura. Luz mollada dos seus ollos levaba o mar. Acabades de escoitar o poema titulado Luz mollada, de Álvaro Cunqueiro, extraído do seu primeiro poemario publicado no ano 1932, titulado Mar ao Norte.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Chovera toda noite. A auga escorregaba polo sumidoiro do patio. Os turistas morreran había xa meses, no tempo daquelas chuvias sobre a pel colorada. A xerra vaise baleirando pouco a pouco da súa má.

Quero morrer doutra cousa, ou non morrer, mas agora non, aínda. Caen ondas, esvaran polo bico da xerra, acariñan a boca con saudade de auga. E agora, cando volve chover, cando máis falla fai, o teu retorno fértil, aínda que mentireiro. A auga limpa da xerra levou consigo a da chuvia, mas non parou nese día de se mollar a terra. Co pano nas coxas, a chalina nos sombreiros. Se esta cociña fose de pedra e estivese prendida a unha lareira. Semellaría outra a inquedanza, mas sería a mesma, aínda. Así, baileirou a xerra, era ese o día para facelo, despois do tempo. Era ese o día, e unha vez baleirada a ausencia, diría a talaia. Sería outro o conto, biches, sería outro o relato, outro o drama, outro. Aínda. Sería de todos os xeitos semellante a si mesmo. Mas este día ia sair todo pola xerra. Todo, todo. Todo, todo, todo, todo. Abríndose oco na usamenta, traicioando por fin as propias ideas, malgastando o tempo no prazer encravándose, vivindo do conto, deixándose acariñar por, rabuñando as formas todas do abandono, todas as fin posíveis dunha película. Como a corpo mollado, esvaecido na terra, abriría o tempo da semente. De feito, xa florecerán as bugambíleas. Aínda, sendo inverno, sí, florecerán. Mais, na derradeira pinga, aínda, había, aínda, máis do mesmo. Por moito que fora ese o día, da auga torrencial, non quedou afogada aínda a mentira da saudade. Esta xerra pinga, pinga e pinga, pinga, pinga e pinga, semellando outro, mas sendo aínda o mesmo conto. Acabades de escoitar o poema titulado Aínda, da poeta contemporánea Sol Mariño, extraído do seu poemario titulado As alas da serpe, publicado no ano 2023.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM.

Océano puro Ebon. Un río que decorre mansamente, lume abrasador, fértil semente, futuro presentido en sazón. E foi labrando tempo, luz, paixón, o seu ser escuro e trascendente, luindo o corazón de toda a xente e conformando a terra e o terrón. Galicia é unha garda moi madura que non permite prazos, dilacións, estancamento, freo, coutadura. Abonda xa de laios e cancións, non queremos ser ríos de tristura correndo pola vida tropezóns.

Acabades de escoitar un dos poemas de Manuel María recollidos no seu libro de poemas ao outono publicado en 1977.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos. Miña terra, terra onde meu criei, hortiña que quero tanto, figueiriñas que prantei, prados, ríos, arboredas, pinares que move o vento, paxariños piadores, casiña do meu contento. Muiño dos castañares, noites claras de luar, campaniñas timbradoras da igresiña do lugar. Amoriñas das silveiras, que eu lle daba o meu amor. Camiñiños entre o millo. Adiós para sempre, adiós. Adiós gloria, adiós contento, deixo a casa onde nacín, deixo a aldea que conozo por un mundo que non vin. Deixo amigos por extraños, deixo a veiga polo mar, deixo un fin, canto me quero, quen puideira non deixar. Mais son prove, mal pecado, que a miña terra ne miña, que hasta ya dan de prestado a veira porque encamiña o que naceu desdichado. Teño vos pos que deixar, hortiña que tanto amei, fogueiriña do meu lar, arboriños que prantei, fontiña do cabañar. Adiós, adiós que me vou, herviñas do camposanto, onde meu pai se enterrou, herviñas que viquei tanto, terriña que nos criou. Adiós, virxen da Asunción, branca como un serafín, levo-nos do corazón, pedídelle a Dios por min, miña virxen da Asunción. Xa se oyen lonxe, moi lonxe, as campanas do pomar, para min, ai coitadiño, nunca máis han de tocar. Xa se oyen, lonxe, máis lonxe, cada balada un dolor, voume solio sen arrimo, miña terra, adiós, adiós. Adiós tamén, queridiña, adiós por sempre, quizáis, digo chesta adiós chorando, dende a beiriña do mar. Non me olvides, queridiña, si morro de soidás, tantas leguas mar adentro, miña casiña, meu lar.

0: Acabades de escoitar o poema Adiós Ríos, Adiós Fontes, de Rosalía de Castro, extraído do seu poemario Cantares Gallegos, escrito en 1863, publicado 17 de maio de 1863, que marcou o rexurdimento da nosa lingua.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Hola, moi buenas, son Abel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
3: Escoitas Quack FM.

0: Ola, que tal? Boa tarde, recendeiras e recendeiros. Benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal adicado á cultura que facemos todos os martes en rigoroso directo a 7 da tarde, aquí en Coac FM, no 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A Agrupación Cultural Alexander Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na página da emisora coacfm.org/directo e tamén na aplicación móvil.
0: E se non chegastes a tempo, non tedes excusa, compañeiras. Podedes descargar todos os episodios xa emitidos dende 2009 en recendoblog.blogspot.com ou tamén podedes escoitalo na redifusión que será os mércores ás 8 da mañá, os venres ás 10 da noite e na madrugada do domingo ao luns ás 12 da noite.
1: E a partir de agora, seguídenos nas redes sociais, tanto deste programa Recendo como da propia Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, que teñen abertas as súas carnes en Instagram, Xe e Facebook, ou na súa renovada web alexandrebóveda.gal.
0: E xa sen máis, imos caralo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira, David Rey na locución
1: e Naza Roca.

0: Damos comezo ao programa número 534. Hoxe estará connosco Miguel Abelleira, director da Escola de Arquitectura da UDC, mítica institución de onde saen os mellores arquitectos e arquitectas de Galicia dende hai 50 anos. Falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza, e tamén que tamén son cultura.
1: E tenemos ademais a sección de Galicia Encantada a cargo do noso compañeiro Antonio Reigosa. En canto á música de hoxe, no ano 2010, o grupo coruñés Fracasados de Antemano editou un disco homónimo que apuntaba moi alto, pero tristemente o grupo non tivo moita máis continuidade. Incluso algún dos seus integrantes chegou a facer programa en Coaque FM algún tempo despois. Presentamos vos a primeira peza de hoxe titulada Voceiros.

0: Imos empezar coa xenda da nosa asociación Alexandre Bóveda. O mércores 27 acollemos a presentación da colección A través do Brasil, un proxecto editorial da A través editora, dedicado á divulgación da literatura brasileira no espazo galego-portugués. A sesión dará a coñecer os dous primeiros títulos da colección As historias do futuro, de Machado de Assis, e Eu son vos mesmos, 20 contos, de Clarice Lispector. Participarán Carlos Paulo Martínez Pereiro e Alba Martínez Teixeiro, profesores da UDC. Será ás 19:30 horas no noso local.
1: O xoves 28, no marco do ciclo Pensando o futuro, terá lugar a charla titulada Intelixencia artificial, adaptarse ou, coa intervención de Laura Castro, profesora titular no Departamento de Ciencias da Computación e Tecnoloxías da Información da Universidade da Coruña, UDC, e investigadora do impacto social da tecnoloxía. Será ás 19:30 no noso local.
0: O venres 29 acollemos a inauguración de Camiños, a nova exposición fotográfica do noso colectivo Ollo de Vidrio. A mostra, que conta con entrada libre e sen necesidade de inscripción previa, permanecerá exposta na nosa sede ata o 23 de xullo. Será ás 19:30 horas no noso local da Rúa Santo André, 36, primeiro andar, no edificio do Circo de Artesanos.
1: E o sábado 30, para pechar as actividades organizadas alrededor deste mes das Letras Galegas, dende a Agrupación Cultural Alexandre Bóveda, convidámosvos a un novo roteiro pola Coruña, titulado Festexando a Lingua, para demostrar, parada e parada, que o galego nesta cidade non é cousa de museo nin de darlle valor un só día ao ano. Foi motor, foi loita e segue sendo o noso presente. Sae ás 12 horas da Fonte de Santo André e fará paradas na Rúa Galera, Real, Teatro Rosalía, Praza dos Ovos, Rego de Auga e María Pita. Contaremos coa música de Moncho do Orzán. É unha actividade aberta e sen inscripción.

0: Imos agora coa Senda da Coruña. No eido audiovisual, na Filmoteca de Galicia esta semana todas as sesións pertencen ao ciclo Fora de Serie. Podemos destacar Café e Cigarros, de Jim Jarmusch, Xoves e Vendres, e Que che di esa natureza, de Hong Sang-soo, Vendres e Sábado.
1: Nas salas de cine do Fórum Metropolitano hai cine oriental. Nunha delas botan a mítica Contos de Tokio, de Yasuhiro Ozu. En a outra proxectan a coreana Non hai outra opción. Será do xoves 28 ao sábado 30.

0: Zobop ofrece a su obra Cuando venga taciturna de Limiar en Limiar o Presente Frágil. Será el sábado 30 a 8:30 en el Teatro Rosalía de Castro.
1: Friends, the musical parody, é unha comedia musical explosiva que rende homenaxe á serie máis icónica da televisión con humor afiado. Cancións orixinais e unha parodia sen filtros. Será o sábado 30 ás 8:30 no Teatro Colón.
0: Mr. Bo é un espectáculo xestual e de máscaras en texto creado por Marie de Jong. É unha obra do ciclo Todo Público dirixida a persoas de 4 anos ou máis. Será o sábado 30 ás 6 no Foro Metropolitano.
1: Lo é unha peza sensorial que invita aos bebés a descubrir a forza e a delicadeza do vento, que se ofrecen dentro do ciclo Bebescencia Primavera. Será o domingo 31 no Ágora, con pases ás 11:30 e ás 13 horas.
0: E imos agora coa música. Dave Mustaine decidiu recentemente poñer fin á carreira da súa banda Megadeth. Tras 43 anos desde a súa fundación, un dos grupos máis importantes do mundo, parte do Big Four do thrash metal, xunto a Metallica, Slayer e Anthrax, dirá adeus cunha última xira ao grande. Tocan o mércores 27 ás 8 no Coliseum.
1: Está rematando a xira do cantante e músico Kevin Johansen, xunto co listrador Liniers. Toca o domingo 31 ás 8:30 no Teatro Rosalía de Castro.
0: O ciclo Maio Jazz acolle o concerto do grupo Jus, proxecto liderado polo guitarrista galego Virxilio da Silva, unha formación que se move entre o jazz, o rock progresivo e a experimentación. Toca o domingo 31 ás 8 no Teatro Colón.
1: A Orquesta Sinfónica de Galicia, dirixida polo pianista Javier Perianes, interpretará un programa cos concertos para pianos número 2, 4 e 5 de Beethoven. Será o venres 29 e sábado 30 ás 8 horas no Pazo da Ópera.
0: Un ano máis, a Asociación Veciñal da Agra organiza o Festival Ferrados de Letras, no que cantará o grupo Parabéns, acompañado de gaiteiras, cantadoras, pandereiteiras e recitadoras da asociación. Será o venres 29 ás no Ágora, con entrada libre. Non temos agora, vimos buscalo e vos dicimos agora.
1: A exposición, no marco da celebración do libro e 220 aniversario da Biblioteca do Consulado, penetramos nas orixes do libro impreso. Os protagonistas desta exposición son os incunables e posincunables, auténticas testemunhas dunha revolución que cambiou o mundo, a invención da imprenta. Pode verse ata domingo 31 na súa sede da Rúa Panadeiras.

0: E imos agora coa nosa axenda de Galiza para rematar coa parte da axenda. En Ferrol, no ciclo de clásicos do cine inéditos en versión española, poderedes ver A Feira do Crimen, película de 1930 dirixida por John Adolfi, en a que debutou James Caney. Será o mércores 27 ás 8:30 no Centro Cultural Torrente Ballester.
1: En Lugo, a Sociedade Filarmónica de Lugo ofrecerá un concerto a cargo da Real Filarmónica de Galicia, baixo dirección da recoñecida violinista e directora Amandín Bellón. O programa contará con pezas de Händel, Abel e Carl Philipp Emanuel Bach. Será o venres 29 ás 8 no Círculo das Artes.
0: E dun chimpo imos a Ourense, onde podedes asistir á representación de Asasinato no Orient Express, unha nova adaptación escénica da célebre novela de Agatha Christie. Está protagonizada por Juanjo Artero, que encarna o detective Hércules Poirot, nun dos casos máis coñecidos da literatura de misterio. Será o domingo 31 ás 8 no Auditorio Municipal.
1: En Pontevedra, Kevin Johansen e Liniers chegan a Boa Vila, un concerto que forma parte da despedida da súa xira europea. Actúan no Auditorio do Pazo da Cultura os xoves 28 ás 9.
0: En Santiago, The Soundtrack of Our Lives é un supergrupo formado en Gotemburgo a mediados dos anos 90 por membros de famosos grupos escandinavos. Tocan este sábado 30 ás 9:30 na Sala Capitol.
1: En Vigo, Capital, Voskov é un grupo originario de Muros, Vila, con moitos grupos emerxentes que presenta o seu primeiro disco titulado Abrir o Xogo. Tocan o venres 29 ás 9:30 na Fábrica do Chocolate.
0: E a nosa vila convidada desta semana é Ortigueira, Mofa e Befa, grupo formado por Evaristo Calvo e Víctor Mosqueira, acompañados nesta ocasión por Josito Porto, seguen coa exitosa xirade Os Dous de Sempre, baseada na obra de Castelao, pero que tamén inclúe algunhas pasaxes da vida do autor. Actúan o sábado 30 ás 8:00.

Media no Teatro da Beneficencia. O que se nos quedou antes, o Ferrado das Letras será o día 29 de maio ás 8 no Auditorio Centro Ágora.

0: Os que habitualmente escoitades recendo, sabedes que somos moito de chegar tarde ás celebracións. Esta tarde é unha desas ocasións nas que nos sumamos tarde a unha celebración. Neste caso, o 50 aniversario da Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, unha institución que é un referente académico para todo o Estado e o buque insignia da Universidade da Coruña, ademais de contar con uns dos edificios máis emblemáticos da cidade. A Escola de Arquitectura nace como unha iniciativa da Fundación Pedro Barrio de la Maza, que no ano 68 comezou a xestións no Ministerio de Educación para a creación dunha Escola de Arquitectura.
1: Tras a morte de Pedro Barrié de la Maza, o proxecto sigue adiante da man dun equipo estadounidense dirixido polo arquitecto Raymond Caravati, que contou con Rodolfo Ucha Donate, Juan Castañón e José María Laguna. Pero foi necesario a creación do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia no ano 73. Nun primeiro momento, o colexio pensou en crear unha escola privada de arquitectura en Santiago de Compostela, pero ao final crease en Coruña a Escola Superior de Arquitectura Técnica na Coruña, adscrita á Universidade de Santiago de Compostela. O primeiro curso académico será o 1975-76, baixo a dirección de José Antonio Franco Taboada.
0: O edificio, que sirve de actual sede da escola e que popularmente é coñecido como a Seta, é inaugurado no ano 80. 9 anos despois, créase a Universidade da Coruña, institución a que a Escola de Arquitectura aínda tardaría uns anos en sumarse, pois non é ano o 90, é un que a Fundación Pedro Barrié de la Maza entrega a escola e os edificios da Escola Superior e da Técnica á Universidade de Galega. Convértese de facto nun dos dous primeiros centros docentes da Universidade da nosa cidade.
1: Desde a súa creación, a Escola de Arquitectura da Coruña buscou impulsar o territorio na Coruña e en Galicia, mellorar as súas condicións de habitabilidade e conectala cos avances a nivel nacional e internacional. Para contarnos máis sobre a historia da Escola Superior Técnica de Arquitectura da Coruña, temos esta tarde connosco ao seu director, o arquitecto Miguel Abelleira. Moi boas tardes, Miguel.
2: Boas tardes, Naza. Boas tardes, David. Que tal estades?
0: Moi ben.
1: Bueno, imos comenzar coas correccións da nosa presentación, porque aquí había negación coa cabeza, porque dimos algúns datos incorrectos, así que Miguel, primeiro de todo, dinos como foi a...
2: Que va, a ver, te da razón, a escola, o decreto que pon en marcha a escola do ano 73, en agosto do 73, que se asinou, como ben sabedes, nos teníamos un veraneante ilustre naquela época,
1: sí.
2: E aquí, preto da cidade, pois era donde viña a veranear, e ali foi donde se asinou no 73, pois o decreto que puso en marcha a escola. Como ben dixechedes, o primeiro curso impartiuse no ano 75 no edificio da Escola de Arquitectura Técnica, que foi proxectado polos arquitectos Castañón e Laguna coa colaboración de Rodolfo Ucha. Ese mesmo equipo foi o que se encargou do proxecto da actual escola, que, como ben dixeche, David, se puso en marcha no ano 1980. Naquela época, como ben sabedes, a única universidade que había en Galicia era de Santiago, polo tanto, o centro pertenecía á Universidade de Santiago. No momento que se crea a Universidade da Coruña, pois, lóxicamente, a escola pasa a formar parte da UDC desde o seu principio.
1: Uh-huh. Cal é o teu primeiro recordo da Escola de Arquitectura?
2: Pois, cando me viñen a matricular, eu empecé no ano 81, aquela época empezábase as clases en outubro, despois do Pilar. Aquí na Coruña, naquela época, sempre tiñamos festivo o 7 ou o 12, non? Ahora, o 7 sabedes que hai anos que sí, anos que non, pero o 12 sempre era festivo, e as clases empezaban dai. Pois o recordo foi un sobre marrón de matrícula que viñen aquí como naquela época. Hoxe en día se fai todo por internet, pero os que estamos aquí presentes creo que lembramos, sí, como se facían as cousas a man.
1: Sí.
2: Nada, un edificio sorprendente que estaba aquí no medio no monte, porque o que hoxe en día é a Facultade de Ciencias, antigo colexio universitario, non estaba construído. De feito, nos asistimos ás voladuras que lóxicamente ás rochas que había por aquí, hubo que desfacerse delas para poder cimentar e despois construir un novo edificio. Pois nada, un edificio sorprendente que co tempo empecé a entender, como ben dixexe tamén, David, é un dos referentes, o que se chama, que agora o termo está de moda, como ben sabedes, por a película de aí unha tempada, un dos mellores edificios da arquitectura brutalista que hai non somente na Coruña, sino en Galicia, incluso diría que en España.
1: Como foi convertido en director? ¿Cales foron esas reformas urxentes que quixeches acometer cando...?
2: Bueno, eu, por diferentes circunstancias que non veñen ao caso, o anterior director, Plácido Lizancos, nos chamou a mitad do seu mandato, a actual vicerreitora de infraestructura, Sonia Vázquez, e a min, para incorporarnos ao equipo de dirección. Entón, a mí me pediu si quería ser subdirector xefe de estudos, e Sonia era secretaria académica. Estuvemos con ese equipo durante 2 anos. Os primeiros 2 anos do goberno de Plácido realmente foron tristes porque coincidiu coa pandemia.
1: Ah.
2: E claro, evidentemente, en un centro académico cheo de xuventudes, cheo de xente nova, no que as relacións persoais, eu entendo que son fundamentales, aparte, lóxicamente, todo que ten que ver co académico, pero é fundamental que a vida universitaria se entende en algo máis que asistir a clase, por suposto, facer os traballos, estudar, entregar, é dicir, se está na época da vida que se conforma a personalidade dunha maneira determinante. Entón, bueno, Plácido tuvo esa mala sorte de coincidirlle os 2 primeiros anos da pandemia. Despois entramos no equipo, cando chegou o momento do proceso electoral, pois, bueno, Plácido decidiu non presentarse. Me presentei, fui un único candidato, por lo tanto, nada. Eso é a razón. Que fixemos ou que queremos facer? O equipo, esto en primer lugar é cousa de un grupo de xente, ¿no? Quen pense que un solo pode facer cousas, pois está claramente moi equivocado. Pois o que levamos intentando e creo que conseguindo facer de xustamente esta semana cumplimos 2 anos e medio. Agora coa nova lei solamente temos un único mandato non prorrogable de 6 anos, o cual é fantástico, que non haxa prórroga. O que pretendimos, ahora sí falo moi en serio, é facer ver a sociedade galega que ter unha escola de arquitectura é algo que ten que convertirse nunha ferramenta, nunha axuda para todas aquelas decisións que teñan que ver cos ámbitos dos nosos títulos. Nos neste momento impartimos 5 titulacións, arquitectura en grau e máster, temos un grau en paisaxe conxuntamente coa Universidade de Santiago de Compostela, temos un máster universitario en rehabilitación arquitectónica, temos un máster en desafío das cidades e un máster internacional con as universidades de Santiago de Vigo e as 3 de norte do Portugal. Entonces pensamos que unha escola ten que estar para algo máis que para formar profesionais, lóxicamente con unha actitude e con unha capacitación realmente boas. Eso se dá, por suposto, non? Pero entendemos que a escola ten que estar para algo máis. Ten que, no ámbito cultural, no ámbito da paisaxe, no ámbito da arquitectura, no ámbito do urbanismo, é dicir, axudar as institucións, porque nos temos, creo que a forza, por unha parte, a forza da nosa cultura, da nosa experiencia docente, investigadora, e por outro lado, nos temos objetivos académicos, non temos objetivos nin políticos nin económicos. Por lo tanto, é unha idea que intentamos transmitir e afortunadamente empeza a calar que a Escola de Arquitectura pode axudar insisto, no ámbito das súas titulacións, non? Eso que queremos facer.
1: A nivel consultivo, quizás,
2: sí, ¿no? Sí, sí, claro, claro, evidentemente, non? De feito estamos en contacto con diferentes institucións na que estamos pendentes xa de asinar unha serie de convenios. Tamén unha cousa fundamental que nos entendemos é que Galicia, eso temos que telo claro, un referente non só nacional, sino internacional en determinadas empresas no ámbito constructivo. Non estou falando nin de empresas promotoras nin de empresas constructoras, estou falando de empresas que teñen que ver con especialización de determinados materiais e sistemas constructivos. Estou falando de empresas de madeira, que non quero decir ningún nome, como estou falando de empresas de aluminio, estamos falando que temos un clúster tanto de madeira como un clúster da pizarra, como un clúster do granito, e incluso un clúster da construcción en Galicia moi potente, e lógicamente entendo que os nosos estudantes, si ademais do que creo, ademais o digo con toda tranquilidade, da boa formación que se lle dan as aulas, si a maiores teñen un contacto directo coa realidade coa que van enfrentarse o día seguinte de salir, porque pensade que nos somos as escolas de arquitectura somos quen atribuimos as competencias profesionais, estamos reconhecidos así, despois se terán que colexiar, etcétera, pero somos as escolas no momento en que decimos que alguén remata, quen ten esa atribución profesional. O día seguinte é un rapaz, unha rapaza que ten a titulación e polo tanto pode desenrolar a actividade profesional de arquitecto a arquitecto, ten todas as competencias e tamén todas as responsabilidades. Por lo tanto, entendemos que é moito mellor que coñeza a realidade, que ademais está moi preto de nós, non? Non temos que ir a buscar referentes lonxe de aquí. Aquí, en Galicia, temos referentes, insisto, en moitos ámbitos que teñen que ver con materiais, con sistemas constructivos que son punteiros a nivel mundial.
0: Por que o Conde de Fenosa estaba interesado en montar a Escola de Arquitectura? Sí.
2: Ui, esa é unha pregunta de examen, sí. que vamos, eu teño un examen o venres con meus estudiantes, como leven preparado, como levo o estado. Pois, con franqueza, ese dato non o sei, supoño que, lóxicamente, o ter unha relación directa tanto vital como profesional con magnífico edificio como do Banco Pastor, pois supoño que algo tería que ver, non? Aparte, bueno, ahora en serio intentaré responder a esa pregunta, David. A formación en arquitectura en España empezou a mediados do século XIX con unha escola, a Escola de Madrid. 25 anos despois, a finais do XIX, a segunda escola, a Barcelona, e durante moitísimo tempo foron as dous únicas escolas de España. Despois abríronse Sevilla, abriuse Valencia, abriuse Valladolid, e un momento dado que se quixo estender a la docencia da arquitectura por toda a xeografía de España, ¿no? Entonces había que adxudicar unha escola ao noroeste. Cal sí, cal no. Aí foi donde o Conde de Fenosa, o plantexamento que foi, ben, eu construo e equipo unha escola de arquitectura, unha escola de arquitectura técnica, unha escola de enxeñería, si veñen as dúas primeiras a Coruña e a terceira, como ben sabedes, a Vigo. Por lo tanto, ese impulso que ao final, entre unhas cousas e outras, fai que as escolas viñeran para aquí.
0: En ese momento había moitos arquitectos na Coruña, en Galicia.
2: O dato eu non o teño. Eu podo decir un dato que si sei, no, pola miña tese no ano 53. No ano 53 había un arquitecto por cada 70.000 habitantes en Galicia. Agora o dato non o sei, pero andamos un por cada 700-800. Bueno, sí, había lóxicamente naquela época os arquitectos que tiñan aquí estudio foron persoas que se tuveron que formar fora de Galicia. A maioría en Madrid e Barcelona se empezaba a ver a titulados da Escola de Sevilla, pero lóxicamente había que estudiar fora, co que eso implicaba todos os efectos, non?
1: Non sei se se sabe por que se puxo en mans dun grupo americano isto no comezo.
2: Porque en principio hai unha cousa que nos intentamos ya dende primeiro curso transmitirlle aos estudantes, ¿no? En principio podemos pensar que se pode dar clase en calquera lugar como bon galego. Depende, non? Hai veces que sí, hai veces que non. Pero o que sí é certo é que o lugar no que suceden as cousas é determinante para que esas cousas vayan dunha maneira ou doutra. E, polo tanto, un edificio docente non pode ser igual que un edificio para unha radio, non pode ser. Bueno, isto é tan lógico que non paga a pena seguir explicando. Entón, naquela época, cando se empeza a reflexionar sobre como debe ser a docencia, como debe ser a docencia dunha disciplina como a nosa, no que é fundamental, por unha banda, a parte teórica. A parte teórica, ademais, en termos moi distintos, no? Dende todo o que ten que ver coa componente humanística artística, a máis puramente científico-técnica, pero ademais, todo o que é a componente gráfica, o dibuxo, o proxecto é fundamental. Entón, se pide asesoramento a este consulting americano para ver como podería ser ou como debería ser a organización de espazos para fomentar que o lugar axudase a docencia. De feito, a nosa escola está proxectada conforme un xeito de entender a formación, o que chaman antes a SETA, ¿no? A SETA é xugar o acrónimo de ETSA, ETSA é Escola Técnica Superior de Arquitectura, que ademais ten forma de SETA. O noso edificio se pode ver, as dúas plantas superiores son un cuadrado perfecto que teñen luz cara aos catro lados e ali están as aulas de dibuxo. Entón, ao que sería a terceira e a cuarta planta sobre rasante, a terceira eran as aulas para dibuxo dos cursos baixos e a cuarta planta eran as aulas de proxectos para os cursos altos. É dicir que toda a formación que se impartía nas aulas teóricas da planta baixa, máis os equipamentos da biblioteca, os talleres, etc., digamos que confluían e ao final remataban nesa componente gráfica que estaba arriba, con unhas vistas realmente fantásticas, con unha luz fenomenal e aparte con unha forma perfecta, que é un cuadrado, non? Entonces, por eso se fai esa consulta. O primeiro, a primeiro proxecto que se fai da escola é un edificio rectangular. Despois se decide cambiar o cuadrado con unha serie de volumes moi chamativos, ao final ese proxecto se adecua ao que finalmente se construiu.
1: E como foi esa colaboración entre arquitectos galegos e americanos?
2: Ben, ao final os arquitectos americanos o que fixeron foi dar as directrices, porque o proxecto final redáctase, como ben dixetes antes, por Castañón e Laguna, e coa colaboración local de Rodolfo Ucha. Castañón e Laguna son os arquitectos que na Complutense construíu un edificio que hai moitos anos foi moi coñecido, que é o edificio da Facultade de Ciencias da Información, porque ali foi onde se rodou a película Tesis de Amenábar.
1: Sí.
2: Entonces, ese edificio, que é un edificio fantástico, é o modelo directo inicial co que se construiu a Escola de Arquitectura Técnica, que é un edificio longitudinal, e lembra, algunha das súas solucións, lembra esa primeira proposta de Madrid. Pero, ao final, o proxecto se fixo claramente en España por arquitectos españoles.
1: Naquel entón, tampouco había colexio de arquitectos, non?
2: Bueno, o Colexio de Arquitectos si se constituiu no ano 73, como ben dixéchedes, intentou eso, evidentemente naquela época era demasiado neno, pero enterreime despois, así a historia non lo confirma, que si hubo, o que comentaxe, un intento de facer unha escola promovida polo colexio radicada en Santiago. Ao final, bueno, por diferentes circunstancias, José Antonio Franco, primeiro director, foi quen de co paso do tempo, aos poucos anos, pois que aqueles arquitectos que estaban ao favor inicialmente de esa escola vinculada ao colexio, que viñeran á escola da Coruña, ¿no? A escola que está na Coruña, pero que tamén unha das cousas para responder a Naza, a tua pregunta de antes, nos entendemos que a Escola de Arquitectura de Galicia, ¿no?
0: Cando comenzaron a sair os primeiros arquitectos da escola, como foi a relación cos profesionais que non pasaron por ela?
2: Sí. Ui, a ver, non, o primeiro egresado foi Pablo Costa no ano 81, non? Entón, a ver, nos encontramos que, lóxicamente, nosa escola, quen foron todos os nosos profesores, eu, xa digo, a arquitectura empeza no 75, eu me matriculei no ano 81, son das primeiras promocións. Todos os nosos arquitectos eran arquitectos formados fora. Neste momento, a maioría dos profesores que damos clases somos arquitectos formados na escola. Por lo tanto, en principio non houve ningún tipo de problema. Simplemente, por razóns de carácter como os que comenté anteriormente, os arquitectos que cando abriu a escola se formaron, estudiaron fora. Pouco a pouco, a arquitectura galega empezou a nutrirse de arquitectos formados na escola. Este sábado pasado, vos lo digo porque foi unha das cousas que asistín, tuvo lugar no auditorio de Marín recén estreado a entrega dos premios Grande Area, ¿no? Son os premios que organizan as delegacións do sur de Galicia do Colexio de Arquitectos. Entregaron 12 premios e dos 12 premios 10 eran ou ben profesores ou ben estudantes da escola. É dicir, ao final, despois de 50 anos, paulatinamente, pouco a pouco, con gota a gota, a arquitectura galega empeza a ter unha calidad de media realmente subliñable grazas a, bueno, a xente que se formou aquí, que a súa vez foi formada por xente que estudou fora, é dicir, unha cadea de transmisión de coñecemento que en principio é lógica, non?
0: E houve moitas dificultades para ter docentes ao principio.
2: Pois, a ver, o que sí caracterizaba a práctica totalidade dos docentes daquela época eran docentes que ademais tiñan actividade profesional.
1: Claro.
2: Como eu digo, con unha imaxe que me permitirades, viñan á escola cos zapatos manchados de barro, non? Manchados de barro dunha obra. os traían limpios, evidentemente, sí. Pero era xente que profesionalmente sabía de que estaba a falar, ¿no? Poco a poco, lóxicamente, por razóns obvias, empezaron a realizarse tesis doutorais, empezou a, digamos, a introducirse a parte a estrictamente académica en cuanto a formación, doutoramentos, prazas vinculadas a esa relación. Non só que na escola o que nos gusta é ter perfis mixtos, é dicir, xente que sí, ten unha carreira académica perfectamente loable, pero entendemos que é fundamental na docencia de arquitectura que a xente teña experiencia profesional, ¿no? Sino a veces é un tanto difícil en según que materias dar clase de algo que ti non viviche, ¿no?
1: E que voy a preguntar agora, por iso que dis que cambia moito, porque se ao principio era todo xente moi práctica, que a docencia era como a segunda, non sí. Parte ou a parte máis unha porcentaxe pequena sí. Do seu día a día, pero despois quizáis se pase o outro lado, o sea, que o equilibrio é o claro, interesante,
2: claro,
1: non?
2: Claro, por iso che digo, entendemos que é fundamental que haxa unha formación académica, porque iso será levo, pero intentamos misturala con todo o que é actividade profesional, porque, insisto, é fundamental. Eu non son quen de explicar aos rapaces de primeiro, bueno, xa é a segunda vez que digo que dou clase en primeiro, que un proxecto si eu non proxectei nunca, non? Si non sei o que se siente cando claro. Algo que ti pensaxe de repente se construe. Eso tens que sentilo, tens que sí. Vivilo. E a partir de aí podes transmitir algo máis que o que di toda a bibliografía, toda a academia do mundo. Creo que creo no estudo, sin dúbida, pero creo na experiencia, non? Xuntando estudo con experiencia, creo como se pode transmitir mellor. O que para mí, en general, para moita xente fundamental que é a paixón pola arquitectura.
1: Pois imos, queda aquí perfecto este momento, a paixón pola arquitectura, para facer un noso pequeno descanso da entrevista. E imos falar agora con Antonio, o noso compañeiro de Galicia Encantada, e volvemos agora con Miguel. Antonio Reigosa.

0: Hola Antonio, que tal? Boa tarde.
1: Hola,
0: que tal?
1: Muy boas.
0: Hoxe, a Galicia Encantada traenos da man de Antonio Reigosa lembranzas dos nomes de algunhas daquelas criaturas que tanto nos atormentaban e amedrentaban nos días infantís, que non celebrado Coco ou Cocón, de Pedro Chosco ou Chusco, do home ou vello do saco, das meigas chuchonas ou do sacauntos ou sacamanteigas.
2: Estes son algúns dos nomes máis comuns cos que os nosos maiores tentaban acougarnos ou facer que os obedecésemos na hora de nos deitar. Algún destes seres que chamábamos cocos ou asustanenos podían sorprendernos nos camiños ou nas rúas, nos bosques ou en lugares afastados.
0: A maioría, pola contra, seguramente os máis coñecidos, vagaban por dentro das casas, xeralmente nos faios e nos cuartos onde dormíamos. Pero todos tiñan como un seren, fosen masculinos ou femininos, seren feos e malhumorados. A maioría, ademais, son invisibles.
2: Con só invocalos, os nosos maiores conseguían que nos acurruxásemos debaixo das mantas e así, casi sen decatarnos, ben tapados e quentiños, adormecíamos e soñábamos con eses personaxes macabros.
0: Ademais dos máis coñecidos, como os que citamos, había moitos outros seres do medo que visitaban as nosas camas e as nosas fantasías, que segundo a zona ou comarca recibían diferentes nomes. Se che parece, imos presentar brevemente, Antonio. Por exemplo, un dos máis coñecidos, Coco ou Coco Cocón. Onde ven ese nome?
1: Sí, das dúas maneiras se lle chama, non se sabe moito da orixe do nome. Hai algunhas teorías. Non se descarta que derive do nome de certas eirugas chamadas tamén cocos ou cocas ou incluso cucas, e tampouco que se refira ao xesto do rostro ou dun son emitido por algúns monos cando están enfadados, que sei que din coco, coco, coco. Ao parecer, os portugueses bautizaron o froito dos cocoteiros como cocos precisamente por ese motivo. O coco pode ter moitas apariencias ou ninguna. Sempre se di que é feo, peludo, é negro, pero o máis común é que non se lle atribuía un aspecto físico concreto. O coco invoca nos adultos, ou invocaba, non sei se sigue invocando, case sempre de noite, coa intención de que as criaturas durman ou para causarles medo e que así obedezan, se son algo revirados. Unha das fórmulas máis usadas para traelo, coñecémola todos. E durme neniño, que ven o cocón, vai levar o neno, que non dorme, non?
2: Na web Galicia Encantada falas dun ser feminino coñecido como a garabanceira. De onde sacaste esa información?
1: Da garabanceira, que non é coñecida precisamente pola maioría dos que poden estar escoitando, falounos unha muller do Concello da Pastoriza que se chama Belén Chao, e díxonos que chaman así, garabanceira, porque se aparece nos camiños, nas congostras cegadas de silvas e felgos polos que sería o imposible o paso. O neno ou nena que entra neses sitios, nesas congostras, arriscase a que ese ser, a garabanceira, o pille ou meta nun saco para logo vendelo ou quen sabe con que intención, non? Ou para que usos. Hai que dicir tamén que hai un tipo de silva que se chama así, precisamente garabanceira, e dice que os nenos non deben comer os seus froitos xa que lles poden provocar vómitos, descomposición e incluso convulsións. Conta este etnógrafo de Mondoñedo, Lenzo Santar, que as bruxas daquela comarca viaxan os seus xuntoiros chamados aquelarres montadas precisamente nunhas vasoiras feitas con estas silvas que chaman garabanceiras. Esas bruxas voan en parellas collidas pola man desde o monte Monfadal, que está ali ao pé de Mondoñedo, ata o lugar onde organizan o aquelarre, que soe ser no pico do Xistral, preferentemente a noite de San Xoán.
0: Outro personaxe que aparece no voso diccionario dos seres míticos é a tía Xoana, unha bella que vive nunha casa de Pontenova. Contanos aí brevemente.
1: Esta muller, esta tía Xoana, unha información que nos facilitou Anxo Fernández do Campo, que é natural de alí, de Vilaimil, no Concello Oeste. A tía Xoana é unha muller moi bella que vive no faio dunha casa daquel lugar. Supónse que é bellísima, que ten máis de 200 anos. ten o pelo, o cabelo branco, é tan longo que lle cubre prácticamente todo o lombo. E tamén ten a pele engurrada, como a dunha pataca, para darnos unha idea, e un só ollo na cara e un só dente na boca. Para esta tía Xoana, máis que a comer, o que fai é rillar co seu dente todo o que atopa no faio desa casa. Bueno, como detalle interesante, parece que caga nunha pota enferruxada, non? Durme nunha hucha, e despois de acomodarse dentro desa hucha, pecha a tapa para que ninguén poida abrila. Imaginade que lle contan os nenos desa casa toda esta historia, evidentemente non van ao faio nunca, non? Eu sempre interpretei que alguén inventou esta tía Xoana para proteger esa hucha que seguramente guardaba documentos importantes da casa da curiosidade dos cativos que naceran e viviron nese lugar.
2: Tamén é curioso ver que en algúns xornais do século XIX aparecen información sobre estes asustadores de nenos e nenos. Coméntanos brevemente, se podes, algún caso.
1: Sí, hai moitos casos na prensa do século XIX, incluso do século XX. Eu comento vos un en concreto que aparece nun xornal que se chamaba El Correo Nacional, e que a información é do ano 1839, do verán do 1839, donde se di que desapareceran moitos nenos, moitos cativos en Santiago, en Betanzos e arredores, é que a culpa probablemente a tivese unha feiticeira que andaba, que os secuestraba, vamos, que os roubaba. Parece ser que cando os tocaba coa man xa quedaban mudos, é dicir, xa os desarmaba, xa non podían berrar nin queixarse, non? E despois, non sei que artes máxicas usaría, arrebolábaos polo aire ata unha botica, aquí aparecen os boticarios tamén, que teñen moito que ver con este mundo do medo, e ali, dentro desa botica, extraíanlles as entrañas, en fin, as vísceras, as graxas, isto en palma co mito dos sacamanteigas, e imaginade o que se contaba que pasaba despois, non? Esta muller parece que se presentou un día no mercado da cidade da Coruña, que aparentaba moi ben vestida, é dicir, que non era precisamente a pinta dunha bella bruxa, senón dunha muller moi digna, moi ben posta, non? E que contratou unha rapaza, unha nena, para que lle levase a cesta da compra ata a casa, pero alguén berrou, ollo que esa é a bella que rouba os nenos e tal. Entón a nena colleu medo, tirou coa cesta e fuxiu espantada, claro, co medo. E a bella, vendo que se organizaba o seu linchamento, pois meteuse nun portal e parece que, digo o xornal, que se non aparece por ali a policía que a calmou a xente, tranquilizou-nos, pois probablemente a lincharían.
0: E bueno, xa para ir rematando, no teu dicionario dos seres míticos falades de Papón. Como é esta personaxe?
1: Bueno, pois o Papón xa o di o nome, ainda que ten outros moitos nomes segundo as diferentes zonas do país. Tamén lle chaman Paparrasolla, Zampón, Pispota, Zamparrampa, Rapeo, ainda máis, non? Parece ser que é unha especie de xigante que ten a boca enorme, de aí o de Papón, que papa, que ten ollos de lume e bandullo abultado, bandullo prominente, non? En definitiva, que o Papón é antropófago e dedícase fundamentalmente a papar nenos e nenas. En todo caso, non teñades medo, nin grandes, nin pequenos. Todos estes seres só existen na nosa prodixiosa imaginación.
0: Pois moitas gracias, que quedámonos con eso. Ata a próxima vez que te teñamos aquui connosco. Moitas gracias, Antonio, e ata pronto.
1: Boa tarde.
0: Igualmente,
1: pronto.
0: Boa tarde. Pois imos seguir coa entrevista, Miguel. Xa nos quedan 10 minutiños, ni sequera. Cal era o nivel da escola cando comezou en comparación con as outras escolas que había no estado?
3: A ver, lóxicamente, no momento que nace a escola, ocupa o último lugar, por unha razón obvia, ¿no? Pero paulatinamente, co esforzo de todo o mundo, o nivel que foi acadando a escola foi cada vez mellor. Hai un elemento que, aparte dos rankings oficiais, que, bueno, se fan de maneiras que todos podemos entender. Hai unha cousa que é esencial que dá un pouco a idea do que se fai na escola. Normalmente a xente fala do termo empleabilidade como o tempo que se tarda en unha persoa recién titulada en encontrar un traballo vinculado á súa formación. Sendo ese un dato importante, a mí o que un dato que me interesa máis é canto tempo tarda unha persoa traballando en ser autónoma, suficiente, rendible para quen a contrata, ¿no? En ese senso, os nosos estudantes teñen un cartel, fundamentalmente en Europa, de unha formación técnica realmente importante. Acaban encontrando traballo cedo, e no momento en que a xente descubre como están formados, pois habitualmente non quere que se marchen. Por lo tanto, lugar, ranking, insisto, hai toda unha serie de elementos de medición que teñen que ver cos impactos de publicacións, investigación, etc. Pero eu entendo que a formación recibida, no, que é a que procura esa situación que vos conté anteriormente, é sintomática, entendo que pongo a escola a un nivel realmente importante, ¿no?
0: Ten tirón agora mesmo, despois da agora ser arquitecto?
3: Nós non temos, afortunadamente non temos problemas de matrícula. De feito, nos peores anos a escola nunca tivo problemas. Lamentablemente, outros centros vinculados á construcción pública, sobre todo despois da crise tan importante, si tuveron problemas de matrícula. Nos, o peor ano, foron 90 persoas as matriculadas. Nos facemos unha oferta de 132 cada ano, se matriculan ao final en torno a 140. Este ano son 146. Por lo tanto, non hai... Bueno, non temos ningún tipo de problema en este momento para garantir a continuidade da formación con matrícula e a demanda que hai, ¿no? Pues, e da que a poboación, como ben sabedes, sí, a poboación estudantil vai para baixo.
0: Sí, pero sí que penso que hai unha sensación de que non hai tanto interese por ser arquitecto. Non sei se é un pouco lenda ou tal, pero que despois si dá bueno, despois do boom así e tal, como que non
3: neste sentido activo. Os datos son claros, non? Sí. Quero dicir, se tuvésemos problemas de matrícula, se paulatinamente o número baixara, si podía estar de acordo co que me acabas de contar, Naza. Pero, perdón a que discrepe,
0: no,
3: pero,
0: no, pero
3: realmente o que a matrícula en ese sentido é transparente, non?
2: Agora o acceso á vivenda é moi complicado. Dende a escola tedes algunha visión especial ou algunha solución a este problema?
3: Vamos a ver, evidentemente estamos a falar dun asunto fundamental, ¿no? Fundamental para a sociedade e fundamental para a nosa disciplina. A vivenda realmente é un dos elementos fundamentais nos que as arquitectas e os arquitectos podemos opinar con certo coñecemento de causa. Neste sentido, decirvos que unha das cousas que falei anteriormente de chegar a algún tipo de acordo con as administracións, estamos neste momento acabando de redactar un convenio coa Consellería de Vivenda a través do Instituto Galego de Vivenda Solo para que o ano que ven no máster universitario de arquitectura o tema sobre que se vai traballar e investigar é justamente a vivenda, non? Lóxicamente, imos facelo sin as exixencias que a realidade ten. Me explico. Vamos a intentar reflexionar que hoxendía unha vivenda. Unha vivenda hoxendía é o mismo concepto que había a principios do século XX, cando se reflexionou sobre a vivenda. Ten sentido seguir facendo vivendas con unha organización a que a sociedade xa prácticamente non responde a esa organización? Claro, que unha familia hoxendía? Nos anos 60, 70, máis ou menos estaba claro con unha familia. Nos anos 20, cando se do século pasado, cando se reflexionou sobre unha vivenda, unha familia é unha parella que paulatinamente iba incrementando o seu número tendo fillos. Pero hoxendía a sociedade non vai por aí. Cantos tipos de vivenda hai? Como se organiza a sociedade? Cantas parellas hai divorciadas? Cantas persoas viven solas? Os estudantes, porque non son quen no momento que empezan a traballar e xa empezan no mercado laboral, porque non son quen de poder xa non digo mercar, sino alquilar unha vivenda, que eso de que teñan que compartir unha vivenda por habitacións, ou como incluso moi outro día que se está empezando a dar en Irlanda, empezándose a compartir cama, ¿no? Es decir, eso non pode ser. Eso non pode ser. Entón, o que si dende a escola, lóxicamente, o que intentaremos é facer unha reflexión, pero que non quede no ámbito solamente intelectual, no ámbito de idea, sino a partir de ese máster plantexar algunhas propostas que entendemos que lóxicamente se poden levar adiante para intentar entre todos resolver o problema da vivenda, ¿no?
2: E cales son os motivos da pouca construcción actual, así brevemente?
3: Pouca construcción? Eu creo que justamente non. O que si hai, si se nota, é que a construcción tradicional ten unha escasez de man de obra especializada realmente considerable. É dicir, todos os oficios que había hai unha temporada, cada vez hai menos persoas que teñan ese coñecemento, ese saber, e sobre todo o problema que non se transmite, non? Uh-huh. Entón, eso sí, pero que non haxe a construción, non temos máis que ver as rúas que hai por aí, non?
0: Uh-huh. Pois, algún plan inmediato para a escola? Nada, quedanos apenas 30 segundos, pois, pero plan
3: intentar afianzar esa posición, tanto no ámbito nacional como no internacional. Neste momento está na escola estudantes de dúas universidades chinesas, un convenio que temos con elas. A semana pasada estuveron tamén con outro convenio estudantes armenios e franceses, e lóxicamente xuntar o local co internacional e seguir profundizando na búsqueda da excelencia, que o fin para o que estamos aquí, ¿no?, na escola.
0: Pois moitísimas gracias por estar connosco e por contarnos todo o que facedes na escola.
3: Gracias a vos.
0: Moitas gracias. Este tempo para máis odiseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo ao noso convidado, que como sempre foi de honra, Miguel Abelleira. E agradecendo a semente pedra angular de todo o noso comando e equipo de producción, formado por Javier Pereira e Roberto Catoira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e cual en todo o micrófono, David Rey.
2: De Naza Roca.
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
6: Moi bo día, se volvemos a estar na influencia das altas presións. Intensifica a chegada de aire cálido en superficie, entre aire frío en altura, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de tempo seco con algunhas brétemas a primeira hora, ceos pouco nubrados ou despexados pola tarde, irán aumentando as nubes medias e altas de cara á noite. As temperaturas serán protagonistas, con máximas que ascenderán ata os 30 graus, e todo isto cun vento que soporá frouxo de componente sur virando a nordés no litoral a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia das altas presións, con entrada de aire cálido en superficie e con presenza de aire frío en altura, unha situación que trae unha xornada de ceos con nubes altas pola mañá, con algunhas néboas en puntos do interior pola tarde. En áreas do interior veremos medrar nubes de evolución que poden deixar a actividade tormentosa máis probable nas áreas de montaña. As temperaturas serán protagonistas, con máximas en ascenso. En xeral superaremos os 30 graus no territorio, superándose ademais os 35 no Val do Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
5: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

Disque preguntado por la súa definición da felicidade, Alfred Hitchcock respondeu que era un horizonte despexado, só con cousas creativas por diante, nada destrutivo. Para o seu novo sinxelo, De Valo toma esa idea como inspiración e imagina un novo día no que o medo e a dor quedaron atrás, a erva volve a crecer e o sol nos impulsa cara adiante. Coa nova canción de De Valo, Bo Día, comezamos unha nova edición de Ábrete de Orellas, o programa 610. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. De Valo, o proxecto de David Miranda, ex de Nouvelle Cuisine, que desde o seu último sinxelo, Metamorfose, en outubro, conta coa compaña na música de Edu Poch, tamén compañero de aventuras naqueles lembrados Nouvelle Cuisine. Outra novidade que chegou estes días é o novo álbum de Néboa.

Disponible desde o pasado 22 de maio e foi cociñado, composto e interpretado por Nebula entre finais de 2002 e os primeiros días de 2026. Nas letras, Lucas De Centi, Susana Nunes e Tomás Porteiro. Vou aproveitar este novo traballo de Nebula para recuperar o disco precisamente de Susana Nunes, Sus. Hai dous anos que a portuguesa editou Entre e esta semana en Ábrete de Orellas recupero Castelo Andante. Sus.

Castelo Andante, no disco Entre, de maio de 2024, da portuguesa Sus, unha das componentes de Néboa. E outro dos pés importantes de Néboa é o galego Lucas Decenti, líder non só de Néboa, de Mel, senón tamén colaborador habitual de Bayuca ou Aliboria. Canda o portugués João Neves editaron tamén en 2024 un traballo de pop alternativo tamén, indie electrónico, neo-jazz e fado música tradicional do país. Aquel disco chamábase Dous. En o seu momento, aquí en Abrete de Orellas, presentei vos varias cancións. Aproveitando a novidade do disco de Néboa, imos con outro deses proxectos, satélites, paralelos ou achegados a Néboa. Mocho Gris, é dicir, João Neves e Lucas Decenti con Outro. Los últimos.

Multitud de influencias, estilos que topamos en Caras no Lume, o disco de debut do trío Lontras. Esta peza chámase O Principio de Incerteza. O trío liderado por Juan Arca, que se encarga de escribir, producir, cantar e tocar uns cantos instrumentos. Candael Zalo Rodríguez nos sintes e Sunil López no piano. Por exemplo, colaboracións como O Violín de María Jorge nesta canción. O Principio de Incerteza. Persoalmente, tárdame moito en ver ao vivo como defenden as cancións os Lontras. E deste disco de Lontras que saía en setembro do ano pasado, un que saiu hai un par de semanas do que xa escoitamos algunha peza. Dende Vigo, facendo boas cancións de corte clásico de pop rock en inglés, chegan Visions of Juno. A canción que dá título ao seu novo traballo chámase You Don't Know It.

0: You Don't Know It, a canción que titula o disco da formación viguesa Visions of Juno. De Vigo saltamos cara Ourense, porque a banda Tesouro está a presentar o seu segundo traballo. Xa escoitamos varias cancións aquí do cuarteto liderado polo compositor, voz e guitarra Carlos Rego, Candael no baixo, Dani Alonso na batería e percusión, Aser Álvarez, bello amigo de Carlos Rego, en Burgas Beat ou Cosecha Roja, entre outras bandas ourensás, e Anxo Fernández, a quen atopamos, por exemplo, en Guezos. Este xoves 28 estarán no Café and Pop Torgal, invitado polo Burgas Disco Club, pollerán cancións, tamén farán un miniset acústico. Pero se queredes velos ao vivo, en concerto, estarán o Benres 5, tamén en Ourense, no Grándola. Deste segundo álbum de Tesouro, no centro do mundo, escoitamos Aprendiendo el Oficio.
1: La cabeza en las nubes.

No disco libro Indómitas, Nove Ondas, a Begoña Caamaño, a cargo de Uxía, atopamos esta Fada Morgana, baseada, lóxicamente, en Morgana en Esmelle, unha das dúas novelas de Begoña Caamaño, a figura homenaxeada este ano nas letras galegas. Esta canción foi composta por Uxía, Magín Blanco e Pablo Novoa, que é o director musical e arranxista deste último traballo de Uxía. Podíamos escoitar no contrabaixo a Judith Almeida, na percusión a Isaac Palacín, no violín a Kim Fariña, os coros das Mosas, Chus e Ana Senlle, e a guitarra eléctrica e piano eléctrico de Pablo Novoa, canda a voz de Uxía. Uxía, que anda a presentar este traballo Indómitas polo país adiante. E a súa amiga Uxía Pedreira, a Pedreira, ten concerto esta semana. O sábado día 30, en Vila García de Arousa, durante todo o día, o Festivala Mulleres Creando. SES, Señora DJ, Miss Bolivia, As do Xeito, Chocolate Remix, Tamara García Romero e, como vos decía, a Pedreira. Manzanilla está incluída en Basal, que tamén é o nome do documental da xestación deste segundo álbum como a Pedreira e moito máis que un documental. Manzanilla, a Pedreira. O sábado 30 en Vila García.

Antía Muíño anda a presentar por la península o seu segundo traballo, Anfibia por veces, coa producción do Heavy e colaboracións fantásticas como o chelo de Margarita Mariño nesta peza íntima chamada Umbral. Estamos a repasar, case sen querer, nesta edición de Abrete Orellas, grandes voces femininas do noso país. Uxía Pedreira a Pedreira, Antía Muíño e ora tocalle a quenda a Faia Díaz, que é parte do novo disco de Xan Campos. O pianista cangués acompáñase de Virxilio da Silva, no baixo a guitarra, da batería de Iago Fernández e da voz de Faia Díaz, voz e pandireta. Tamén un disco grabado polo Heavy. Deste disco fermoso chamado Amor Odios, imos escoitar Branco Escuro, Xan Campos.

0: Branco Escuro, no disco de Xan Campos, Amor Odios. E xa chegamos ao final desta edición de Ábrete de Orellas, seguimos facelo cunha recomendación especial. A maxia de Kevin Johansen e o dibuxante Liniers chega a Galiza para despedir unha xira histórica. O xoves 28 no Pazo da Cultura de Pontevedra, o sábado 30 na Sala Tebras de Lugo e o domingo 31 no Teatro Rosalía de Castro da Coruña. Moi recomendável ver algunha vez na vida a Kevin Johansen cantando e a Liniers debuxando ao vivo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Quedades con Sos tan Fashion.
1: A los fashionistas del mundo.
0: Vémonos en los conciertos. Oh.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertaza.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde, chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Estou intentando baixarlle unha, tío. Tomar máis cosas con máis calma. Se non chegou unha, agora chegou outra. Todo ten que ser ao seu debido tempo. Para que me vou estresar e arrancar dun lado para outro sin parar. Se afinal, imos todos acabar igual, no mesmo sitio.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con ele, estuvo genial, apasionado, increíble. Un bico grande.

0: Escoitas Quack FM.
1: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasino, increíble.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Moi bo día, se volvemos a estar na influencia das altas presións. Intensifica a chegada de aire cálido en superficie entre aire frío en altura, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de tempo seco con algunhas brétemas a primeira hora, ceos pouco nubrados ou despexados pola tarde, van aumentando as nubes medias e altas de cara á noite. As temperaturas serán protagonistas, con máximas que ascenderán ata os 30 graus, e todo isto cun vento que soporá frouxo de componente sur virando a nordés no litoral a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia das altas presións, con entrada de aire cálido en superficie e con presenza de aire frío en altura, unha situación que trae unha xornada de ceos con nubes altas pola mañá, con algunhas néboas en puntos de interior pola tarde. En áreas do interior veremos medrar nubes de evolución que poden deixar a actividade tormentosa máis probable nas áreas de montaña. As temperaturas serán protagonistas, con máximas en ascenso. En xeral superaremos os 30 graus no territorio, superándose ademais os 35 no Val do Miño de Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas CUAC.

Aulas Abiertas organizó una charla sobre o cambio horario, aspectos enerxéticos e sociais. Realizouse no Salón de Actos da Facultad de Comercio o día 22 ás 17 horas. O poñente foi José Cidrás Pidre, catedrático de Enerxía Industrial e coordinador do Grupo de Enerxía Eléctrica da Universidade de Vigo. A conferencia iníciase ca descripción de nocións de mecánicas celestes, trayectoria e incidencia do sol na superficie da Terra e a relación entre o tempo, horario e a luz natural, a partir dos datos estadísticos do uso do tempo horario nas actividades ao longo do día. Determínanse as características principais de cada país. Analízanse a relación entre o uso do tempo, actividades, o tempo horario e as horas de luz natural. Esta charla tivo un aforo extraordinario.

0: Ahora desde Ourense traemos las andainas por Galicia. Nuestra compañera Pili, aprovechando la resaca de la celebración de las letras galegas, va a leer un extracto de Begoña Caamaño y su visión del feminismo. Adelante, Pilar.
1: Pues sí, como bien dices, voy a aprovechar las letras galegas y voy a leer un texto de Begoña. O texto di: ser muller non significa ser feminista. Ser concelleira, conselleira, ministra ou presidenta non quere decir facer política feminista, nem sequer é garantía de maior sensibilidade, honestidade ou xustiza. Pensar iso sería volver a aquel feminismo romántico que pretendía que as mulleres éramos esencialmente boas, que a ternura, a solidaridade e a generosidade eran características nidiamente femininas, mentras que a agresividade, a competitividade e a violencia eran masculinas. Podemos ser tan violenta, tan agresivas, tan represoras e corruptas como máis infame dos homes. Somos as principais víctimas do patriarcado, pero iso non nos convirte en millores. Non son os nosos xenes, nen as nosas xenitais, a nosa ideoloxía que fai defender valores distintos aos patriarcais. É o feminismo que nos convirte en insumisas e revolucionarias. Como ben veis, non sei qual é a vuestra opinión, pero yo sí que querría que le diéramos una vuelta, pues cada uno en su casa, a esta reflexión, ¿no? A ser muller, quizá caes, no nos fai millores, pero sí es como pensar que ser home, un home non pode ser feminista. Eu penso que o unha muller pode ser machista, e por desgracia hai moita muller machista, porque as críticas ás mulleres normalmente veñen precisamente das mulleres, as peores críticas son producto das mulleres. Entón, eso, pensade que ainda que sedes chicos, como son nosos compañeros, eu, a meus compañeros, considero-os tamén feministas, non machistas. Entón, iso non é cuestión de xénero, é cuestión de mentalidade, e de querer, e de echar pa'lante, vale? Veciños.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, se volvemos a estar na influencia das altas presións. Intensifica esa chegada de aire cálido en superficie, entre aire frío en altura, unha situación que trae para a Coruña unha xornada de tempo seco con algunhas brétemas a primeira hora, ceos pouco nubrados ou despexados pola tarde, van aumentando as nubes medias e altas de cara a noite. As temperaturas serán protagonistas, con máximas que ascenderán ata os 30 graus, e todo isto cun vento que soprará frouxo de componente sur virando a nordés no litoral a partir da tarde. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día. Galicia queda hoxe na influencia das altas presións, con entrada de aire cálido en superficie e con presenza de aire frío en altura, unha situación que trae unha xornada de ceos con nubes altas pola mañá, con algunhas néguas en puntos do interior pola tarde. En áreas do interior veremos medrar nubes de evolución que poden deixar a actividade tormentosa máis probable nas áreas de montaña. As temperaturas serán protagonistas, con máximas en ascenso. En xeral, superaremos os 30 graus no territorio, superándose ademais os 35 no Val do Miño de Ourense. Todo isto cun vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Escoitas Quack FM.
3: Hola, moi buenas, son Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles, estuvo genial, apasino, increíble. Un bico grande.

0: que poden deixar a actividade tormentosa máis probable nas áreas de montaña. As temperaturas serán protagonistas, con máximas en ascenso. En xeral, superaremos os 30 graus no territorio, superándose ademais os 35 no Val do Miño de Ourense. Todo isto con vento que soprará frouxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

son os mesmos do vento que se despreguizou. Na man do mar esquencedizo, os luceiros peteiran a bicada. A estrela dos cabarets cun cigarro nos beizos pide lume aos catro puntos cardinais. Pola galaxia chea de seixos, un astro bello vai co seu farol. Quedan os almanaques para esta medianoite, pero aínda non sabemos de que banda vai chegar a medianoite. E o faro extraviado vai esgotar o seu stock de SOS.

Acabades de escoitar o poema SOS de Manuel Antonio, publicado no seu poemario de 4 a 4, publicado no ano 1928.

0: Hola, moi buenas, sou Nobel Ouro e mando un saludo para a audiencia de Quack FM, que tuve unha entrevista hoxe con eles e estuvo genial, apasionou, increíble. Un bico grande.
1: Escoitas Quack FM.

afán que non nos saen, pero xa é complicado. Oído xordos a palabras necias que dicías, as velliñas na mirilla sempre escasía. E nos pendentes do rap non da mercancía, que a nosa ruta o rebote.

0: FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avanza a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. Isto vai facer, polo tanto, que os valores no norte das provincias da Coruña de Lugo xa queden en rexistros máis suaves, en xeral entre 20 e 25 graus. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañá de novo se produza algún chubasco puntual de carácter tormentoso, sobre todo nas montañas de Lugo e de Ourense. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Siempre lo mismo, ya estoy harto. Ni un minuto más de mi tiempo, ni un decibelio más anestesiándome el cerebro. No más basura en mi cabeza. A Dios pongo por testigo que a partir de hoy lucharé por un medio donde la gente se exprese con libertad, que pueda emitir, decir y gritarle al mundo la verdad. O la mentira, si es que así lo quiere. Abriré camino, aunque me cueste la vida.
4: Vale. Pero no hacía falta. También podías haber hecho tu propio programa escribiendo un correo a cuacfm@cuacfm.org.

0: Días y bienvenidos a un programa más de Radio Parafuso. Estamos en el 103.4 de la FM, son las 12 de la mañana y hoy tenemos un invitado muy especial, pero antes de desvelar quién es, voy a presentar a nuestros queridos colaboradores. Bueno, buenos días a la triste.
1: Buenos días.
0: Buenos días, Remolacho. Oxe, chámase Remolacho.
2: No, oxe, xa a partir de agora quero ser Remolacho.
1: E iso? Por qué?
2: Porque gústame a palabra como soa. A ver, Remolacho. Remolacho, que soa ben. Remolacho.
0: Tamén podes te chamar Remolacha, porque acá ven a non pasa nada,
2: É que non quero que se me confunda con o veixe que a remolacha unha
0: raíz. Un tubérculo.
2: É un tubérculo.
0: ¿No?
2: Pois non quero que se me confunda con un tubérculo.
0: Ah, vale,
2: quero ser
0: vale.
2: Entón, remolacha por iso, non por...
1: Con que me gusta a min a remolacha.
2: Claro, se me chama remolacha, a xente pensa que son un tubérculo, son unha persoa, pero... Pero
0: vale.
1: Digo, a ver. Marcos, a ver se ahora nos vamos a confundir.
2: Remolacho, por favor.
1: Muy bien.
2: Remolacho.
0: Buenos días, Ferralleiro.
3: Muy buenas, soy Calimero.
0: Ah, Calimero.
3: ¿Os acordáis, no? Sí. Siempre se estaba quejando.
0: Sí, que era un sí. A ver, pero para eso tengo que desvelar el tema del programa de
1: hoy. Pero hay que contar quién era Calimero para que no lo sepa.
0: O tema del programa de hoy, bueno. Imos entrevistar, en primer lugar, a Román Varela, autor da serie documental Epidemia Invisible, que se estreou hai pouco no Carballo Interplay. E tamén imos falar de depresión no tempo restante. E por iso o Ferralleiro escolleu este personaxe de Calimero, non si?
1: Quen era Calimero?
3: Calimero era un pollito negro que iba sempre con
2: pobrecilla.
3: Un trocito de huevo en
2: pobrecilla.
3: La cabeza, que sempre decía que era un incomprendido, sempre iba llorando por las esquinas.
1: Ah, ¿quién no se sentiu algunha vez así?
0: É moi famoso, escoita, Calimero.
1: A ver, eu sí que o coñezo, pero...
2: Tes razón. Quero que me chamen Remolacha, non Remolacho. No, de verdade.
0: Ah,
2: a partir
0: vale,
2: de agora, Remolacha.
0: Remolacha,
2: cando tes razón, tes razón.
0: Máis inclusivo,
2: sí. Sí.
1: Eu sí que coñecía o personaxe de Calimero, pero sí. Eu digo para os ointes que o mellor aí... xeneracións dos xóvenes, como no anterior programa, pois que non viron esos debuxos.
0: Claro, ah, pero bueno, é moi coñecido.
3: Ya tienen tareas pendientes para ver todos sí. Os dibujos de Calimero.
2: Bueno, cantos programas chevamos?
0: Eu penso que este é o 32, non? Eu
2: ¿sí?
0: Creo que sí.
3: Creo que sí, es el
2: 32.
3: 18 de la segunda temporada, creo que en total son
0: 32, sí. 32. Bueno, e imos saludar a Román Varela, autor do documental Epidemia Invisible. Buenos días, Román.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias por convidarme otra vez más a este.
2: Que bueno, foi un éxito, creo, ¿eh?
0: Sí, el coido, sí, así que aplaudí muitísimo. Eu estiven e sacamos fotos, no.
1: Estivemos.
0: A la actriz tamén estivo, Ferralleiro tamén estivo, estivemos todos.
2: No,
0: pasámolo
2: moi ben. No
0: bueno, pero antes de falar do Carballo Interplay, imos comezar polo comezo. Preguntarlle a Román como xurdiu a idea de facer, de crear Epidemia Invisible.
4: Bueno, pois isto xurdiu un pouco, pois bueno, unha vez tive un ingreso psiquiátrico e entón logo de sair de aí como que viñame esas ganas como de expresarme ou de contar de algún xeito pois o que ali vivira e como pois vivía pois as persoas que estaban ali, no? E bueno, non sabía moi ben como iba a facelo, con que formato, de que xeito e nin cando. E bueno, vimos a oportunidade de presentalo a este festival, gañamos o premio e bueno, fixámoslo de xeito documental e teñamos claro que tiña que ser algo en primeira persoa.
0: Ah, pois eu vin o documental tres veces ou catro, unha vez no Carballo Interplay, outras veces en casa, e preguntábame, quen escribiu o guión? Porque ti comezas o documental falando, pois eu tive esta experiencia. Eu dixen que ven expresado está? Como fixechedes para redactar, o sea, a túa primeira persoa, quen a redactou? A redactaxe ti?
4: Sí, redactei na eu, sí.
0: Ah, pois quedou moi ben, eh? A min gustame moito.
4: Grazas.
0: Sí. Bueno, está moi ben. Todo o documental encantoume. Acción, como se ve, porque ten unha visión optimista de lograr cousas, de, non sei, gustoume moitísimo. Parece, bueno, parece no, é profesional, moi profesional.
4: É que esa visión optimista, o sea, non queríamos que fose romantizador, non, da cuestión, nin tampouco de encumbrar a naide nin nada, non? Cada historia pois ten as súas aristas e as súas particularidades, pero si queríamos que quedase ese pouso de decir, bueno, pois xuntos ou bueno, de que sea sós, non, pero que hai esa ida, non? Hai esas oportunidades e isto non é un final, non?
1: Sí. A min o que me gustou moito cando vin ese documental foi que o plasmades tan natural e tan sinxelo, non? Falando dos problemas da saúde mental, que é tan moi visual, non? E moi sencillo para poder mostrar á sociedade que é unha de maneira de o fixestes dunha maneira dunha visibilización moi sinxela, non? Pero aí hai un traballo detrás enorme.
4: É que non queríamos que fose como algo vertical, nin, quer decir, cada un ao final, cada entrevistado falaba do que quería, o sea, facíamos preguntas, non, pero non era como, o sea, como que podes pensar ao mellor en programas sensacionalistas de que buscan aí ese corte ou ese sensacionalismo, non? Sí. E ao mellor tamén houve entrevistas no que houve persoas que ao mellor nesa confianza se excederon e logo nos dixeron, oye, que eu falei disto e non quero que saia, non?
0: O meu caso non me lo dixen, pero eu falei polos codos e despois dixen, madre mía, como saia todo o que dixen.
1: Pero hai moita naturalidade, moita verdad nese documental.
4: Sí, creo que un pouco se xera de eso, de facelo como de ti a ti, de empatizar entre ambos, non? Non tanto é de ven alguén de fora e dices, oi, que penita me das, tal.
0: Sí, eso era o que quería decir eu, porque ás veces eu vin algún documental ou así na televisión e os enfermos como que quedan nunha posición como de dar pena ou de víctimas. E no caso do vosso documental non é así, o sea, cada persoa é pois unha identidade que fala e fala moitas veces de esperanza, de integración. A mí gustoume moitísimo. E te quería preguntar, como foi a experiencia de protagonizar a túa propia historia?
4: Pois mal, porque a verdade é que estaba debatíame todo o tempo cando se concebiu a idea e cando escribín o guión, debatíame todo o tempo en non querer como eclipsar ou situarme nun espazo que non me correspondía.
0: Ah, e non eclipsas para nada.
4: Porque
0: para
4: nada. Non sabía moi ben, de feito tiñamos o debate de se sair en cámara en algún momento ou facendo entrevista ou que fora, non? Ao final decidimos que non, por manter esa distancia tamén e que fose cada persoa o seu, bueno, o seu espazo. Pero foi máis que nada iso, que me non quería como apacar ou, bueno, ou
1: simplemente eclipsar, ti.
4: Eclipsar, sí, como ou acabar situándote como, non sei, por encima ou ter máis espazo, non sei, por esa parte, mal. Logo, pola outra, de, digamos, pois de expoñerse, entre aspas, ou non ningún problema, era como algo que eu sempre levei con naturalidade, bueno, máis ou menos sempre, non? Cando un está, pois, baixo, pois, costa nin máis, pois, sacar a relucir esa parte, ou bueno, pero por esa parte non tive un problema. E de feito, como que me deu a sensación que houve moita xente como que non sabía iso e como que wow, pois non sabía que tal. Bueno, claro, é que por que iba a saberlo?
0: Eu non claro. O sabía, non? Para min foi unha sorpresa, sí.
1: Pero eso por eso é tan bo ver ese documental, porque todas as personas en algún momento podemos estar a pasar mal por calquera circunstancia. Entonces reflexase con unha naturalidade tan grande, ¿no? Que é o que ten esa maxia, ¿no? Este documental.
4: E de feito cada persoa presentábase como ela quería, quero dicir, non era como nombre e enfermedade, non, é como tú como, bueno, como te chamas, preséntate. E pois ao mellor unha persoa pois decía, pois o que estudara, outra que traballaba, outra onde vivía, outra pois ao mellor decía o diagnóstico logo, pero algo máis aberto e despois e tamén outra cosa que me deu a sensación despois de facer o docu é que hai moitos comezos e na vida de cada persoa pois diferentes comezos, diferentes camiños que pois se van parando, se van reanudando e iso tamén me dá digamos, logo de facelo, decir, bueno, pues amosase eso, non? Como, bueno, pues pasoume isto, gustábame isto, ahora xa non me gusta. Sí, sí, simplemente iso, non? E, pues, ahora fago isto. Y...
0: Sí, eu precisamente quería preguntarche sobre isto, que tipo de testimonio recolleste, de se nos podías falar un pouco, bueno, do que ti que irás.
4: Sí, bueno, primeiramente, pois pues aquí Remolacha, señorita Philips, que nos deron a súa generosidade inmensa e tivemos unha conversa moi longa e moi frutífera e interesante.
0: Sí, unha conversa de casi 3 horas, non sei, bueno, con pausa, ah, verdade, pero sí, foi longuísima.
2: Sí, sí, foi longa, non?
0: Eu falei moitísimo, e despois dixen, madre mía, como saian as cousas que dixen, dame algo.
2: Ademais, tiñamos posturas moi diferentes, non? Entón, sí, estábamos aí falando e case era, foi unha conversación, non?
0: Sí, una, pero eu vime moi ben, no documental, dixen, ah, que ben falo, hai que ver.
4: Que buena soy.
0: E que máis testimonios?
4: Logo, bueno, achegámonos un pouco... pois a o que fan diferentes espazos, non, asociativos e comunitarios, e temos pois en, bueno, en APEM Carballo, que pode ser algo máis igual tradicional, non? Pero sí que había, bueno, topamos como testimonias moi moi interesantes e moi sobre todo...
0: Mira, non é por ser egocéntrica, pero non só eu falaba ben, todo o mundo falaba moi ben, sorprendeume moi gratamente, dixen que que profundidade, que que sabiduría, que non sei, moi ben, non?
4: Sí, sí, é tal cual, o sea,
0: sí.
1: É que con ese documental eu apreciei que é abrir ao mundo a realidade da problemática de saúde mental que nos atañe a toda a sociedade e con esa sencillez.
2: E
1: quitando ese esgos.
2: Dende o punto de vista da primeira persoa,
1: claro,
2: o problema é,
1: claro,
2: é que sempre se fala de nós en nós, ¿no?
1: Claro.
2: Poder,
1: claro,
2: facelo con nós.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Tamén había o testimonio de algún profesional, ¿no?
4: Sí.
0: Como pode ser,
2: bueno,
0: ¿no? Iria Veiga, si está, sí, ben, que estivo aquí,
2: sí, sí,
0: en un programa,
2: sí,
0: con nós, a psiquiatra
2: do
0: de Conxo.
2: Conxo.
0: Sí.
4: Pepe Verdullo, Ricardo Fandino,
2: ah,
4: sí.
2: Sí.
4: E ademais, como que tivemos a mellor unha entrevista tamén de 2 horas con eles. Que, sabe, la cherralla, porque al final sale un cortiño pequeno, pero é o mismo motivo por lo que decir, oye, pues estamos todos a mesma altura, tal, salimos ao mesmo. Pero además xente que entende as, bueno, forma parte dos movimentos de pro saúde mental, ¿no? De, bueno, pro dereitos humanos. Ten un trato bo cas persoas cas que fala e de feito as palabras que din, ¿no? Pues decía, pois creo que era, no, Ricardo, non decía, na miña profesión é máis importante escoitar que falar.
1: Claro.
4: Moito máis importante. E iso moitas veces non pasa, vas a unha consulta, sí, psiquiátrica ou psicolóxica e non tens a oportunidade de falar, non é esa comprensión, non ten iso. E logo, bueno, volvendo ás testemunhas, non, pois temos tamén unha experiencia no Hospital Psiquiátrico de Conxo, que, bueno, foi unha primeira sendo un taller de música,
1: uh-huh,
4: e acabou sendo un grupo de música, dar un concerto en Nadal.
0: Ah, sí, eso encantoume, sí, ver unha banda de música, está moi ben.
4: E ademais, como que cada un, pois uns aprenderon de cero, outros teñan unha bagaxe detrás e como se comprenetraron, eso estivo genial e este testemunha increíble. E logo tamén pois en Itinera, en Compostela, que é unha asociación pois igual máis outra tipo de asociación diferente a APEN ou similar, pero eu vexo como de outro xeito, non máis non sei, aberta ou outro tipo de actividades e como máis autónoma, non sei como definir, non digo que me parezan peor ou non quero xulgar, pero bueno, foi o que,
2: sí,
4: que eu percibí, máis autónoma,
2: sí,
4: tamén polo tipo de actividades que fan, que o mellor non son diferentes, pero bueno, eso, e moi moi guai, e moitos tipos de perfiles moi diferentes, de idades diferentes e moi moi interesante.
2: E que camiño lle queda o documental? Pode chegar a un público máis amplio, a televisión galega, Europa?
4: Sí, a nosa idea é... O sea, ahora estamos como nun proceso... Non sabemos moi ben cal onde tirar, porque pensamos que no pode ter mellor percorrido sendo unha longa metraxe e nunha serie. E entón igual o transformamos en unha metraxe e gravamos outro tipo de cousas, ou senón seguir co tema da serie, non? De os capítulos que temos propostos. Entón, bueno, hora de base, imos tirar a festivais de audiovisual no apartado de novos talentos ou de novas longa metraxes ou así, e a ver que vai saindo por aí. E logo sí que ir a plataformas e lograr esa apertura, non? E sobre todo, se algo queríamos era que fose, que non fose algo de nicho, que fose algo máis que conseguís empatía de público fora do que é o ámbito da saúde mental.
1: Claro, é que é o que comentábamos, no, que cruza, transversa toda a sociedade, non?
0: E houve algún momento especialmente difícil durante a rodaxe?
4: Difícil. Durante a rodaxe, bueno, durante a rodaxe non, ao mellor sí que, bueno, se nos soplaparon un poquinho os tempos, pero a verdade é que non vimos dificultade. Igual sí que antes de ir a gravar a experiencia de Conxo, sí que, bueno, nos costou bastante poder conseguir os permisos ou poder entrar, pero unha vez dentro, xenial, a verdade.
0: É algo que vos impactou das testemunhas ou algo? Non, ti xa estás afeito ás enfermidades
4: sí,
0: mentais.
4: Sí, no, pero, jolín, por exemplo, eu vi o non desde fora e, bueno, Alberto, que, bueno, verdad, non mencionei todo o programa, perdón, Alberto, pero, bueno, sí. É o cámara e...
0: Alberto da Silva,
4: Alberto
0: ¿verdad?
4: Da Silva. Sí. E como que cando... Non sei, as veces que fomos ao hospital psiquiátrico de Conxo, como que realmente, como que sintes esa... lexanía, como estás facendo algo ilegal, ¿no? Estás ali dentro, esto, tal, como por o xardín só, sabes? Sí. E realmente, unha vez, o sea, xa ves faste familiar de as persoas que están ali, de, bueno, profesionais, seguridade, todo tal, xa estás como máis como, entonces, como que nos impuña eso. Eso ainda eu, pois, pues, tendo sí. estado, pois, pues, na unidade de saúde mental, ali preto e tal, como que che...
5: Como se foron unha prisión ou algo
1: pero
5: así.
1: Pero é unha maneira
5: era,
1: de...
5: ¿no? Era... ¿no? O sí, que sí, falabas sí. parecía, ¿no? Estou dentro dunha prisión,
1: claro, un territorio prohibido.
0: Incluso ao ver o documental vexe os barrotes nas claro, ventás, ¿no?
5: Claro, claro. Sí,
1: sí, pero é a maneira de romper barreiras, ¿no?
4: Tamén. E realmente creo que co decías ti,
1: a la triste.
4: Si a la triste, o tema de que lles beneficia un pouco esa que se vexa. Eu creo que lles beneficia que se vexa o cali pasa, que non se cerren, desde o digo xa desta institución en sí, non? Hai cousas que non queren que se vexan, non? Que xa basta que moitas veces e tal, pero creo que realmente este tipo de actividades, pois, e abrilo ao mundo e á comunidade, eu creo que xa fan moitas cousas de cara a fora, e imagino que viades profesionais da baixo e da xente e tal, que impulsa, pero jo, eu creo que salen beneficiados, non? Porque creo que se ve...
0: Sí.
1: Que ben, porque hai tanto prexuicio, non? Esa mal palabra cando din... Esto de, no, que van te mandar pa co... Bueno, non quixera o sea. Decir esa palabra, no, pero de no, hai como esa desprecio ou sí. término despectivo que con esto intenta romper ese tanto estigma, no, do que a veces falamos noutros programas aquí, no.
0: Houve algo... Bueno, pregunteche se houve algo difícil ou algo impactante. E houve algo especialmente esperanzador durante a rodaxe?
4: Sí, creo que todo, o sea, non todo, pero a min sobre todo o que máis me tocou foi o do grupo de música do hospital, porque realmente como que estás na parte, primeira parte, non, do transcurso dun trastorno mental, que é un pouco ese ingreso psiquiátrico, e como que ves esa autonomía, esa creatividade nun lugar que parece tan inhóspito, a min eso xerou-me moitísima...
1: Que riqueza, non?
0: Sí, a min tamén gustou-me moito, deu-me moi bo rollo aí.
5: A mí contáronme, cando estive no meu primer ingreso, que tiña 30 anos, había unha muller, bueno, unha rapaza, como eu, a miña idade, non digo nome, ainda que me lembro. Que se, eu entón estaba facendo clases de interpretación, tiña unha escola, había creado unha escola, ¿no? E ela se subía á mesa e bailaba, ponía música a tope de Gloria Estefan e bailaba a canción. E eu dirixía.
0: E que canción
5: no, es esa? No me lembro, pero...
1: De mi tierra bella.
5: Creo que sí. Claro, viñan as visitas. A miña familia decía, era moi, moi, moi loco, porque estabas ali dicendo, esto está mal.
1: Pero quen non se desfogou algunha vez bailando diante do espello, non? É moi sano eso, o movimento corporal, soltarse, non? Con movimento,
0: claro,
1: co baile.
0: Ti facías o teu traballo.
2: Sí, que sí, ela tamén o seu.
1: Pero, a ver, sí, divertido, pero, a ver, que xa sabedes ou sabemos moitos que co movimento, co baile, é unha maneira de soltar todas as túas tensións, independentemente de ter un problema de saúde mental ou estar na túa casa libremente diante dun espello. Entonces é unha maneira de liberación tamén.
5: Bueno, eu contarme, non me lembro, pero que facía eso, que era moi, moi, moi divertido.
0: É gracioso.
5: É gracioso, sí.
2: Entrar en as visitas e ver ese espectáculo.
0: Román, e que mensaxe queres transmitir coa serie documental?
4: Pois a mensaxe é unha mensaxe de normalidade, de e de intercomprensión. Partía un pouco o tema, non? De eu que sentirme, o sea, eu comprender aquilo que me pasa e tamén comprender o mundo que me rodea e que a xente que rodea que comprenda o que, bueno, pues, o que é a saúde mental, o que ao final é unha cuestión moi social. Tampouco non vexo moi de saúde mental, simplemente é unha cuestión social. Vexe moitas problemáticas sociais, pois, de soidade, de pobreza, de moitas cuestións. Sobre todo, eu lembro agora que comentaba Marcos iso, non? Que moita xente nos hospitais psiquiátricos moitas veces
1: remolacha,
4: perdón.
5: Nah,
4: é unha cuestión
5: normal.
4: É unha cuestión
5: comenzando.
4: É unha, o mellor están de longa estancia simplemente non pola súa enfermidade, pola gravidade, senón por unha cuestión de pobreza, non, de falta de recursos,
5: falta
4: ou de falta de
5: vínculos tamén, non? Sí.
1: Entón, de non ter rede, non?
4: De non ter rede. Entón iso, e que eso, a rede, que é moi importante para todo. Para toda a rede fundamental, esa comunidade. E tamén, logo, outra frase que teño aí, que é como que é moi emocional, non? Pero eu non quero, o sea, non quero que a xente vai ali e chore e xa está, non? Como que emocional, pero a emoción non pode paralizar. Ten que ser algo máis que iso, non? Creo, o sea,
1: que te deixe pensando, claro, non? Aí...
4: Como que a día de hoxe se leva moita emocionalidade para todo, para bueno... para todas as cuestións, ¿no? Para vender algo, para a cuestión do nivel político,
1: cierto,
4: tal,
1: sí.
4: Pero que sea algo máis.
5: A cuestión é que está moi pensado, sí. Román, pensades tanto ti como Alberto. Alberto, pensades moito que como querías chegar ao público, que querías transmitir, moi ben. Eu non o vin porque non saio eu, non me vexo nunca. Non quero verme, pero agora teño ganas de verlo, e cando saia eu,
1: é que souberon,
5: o paso rápido.
1: Sí.
0: Claro.
1: O souberon transmitir, sí, moi ben,
5: moi ben,
1: a verdade.
5: ¿No?
0: Sí, está espectacular. A min impresionoume a calidade. Non me esperaba algo tan bo.
1: Pois felicidades.
5: Gracias.
1: Pero eu teño unha pregunta. Quen que ir a ver ese documental, que hai que esperar ao seguinte festival donde vos...
4: Sí, o sea, agora imos como esa primeira fase de tocar en portas de festivais para presentalo, e logo a ver se vamos facer unha estrela pois en varios lugares como que tiran relación co proxecto e tamén con nós, e logo pois a ver se podemos chegar a plataformas, e se nadie nos lo compra va para YouTube, o sea, me la pela, pero que chega o maior número de xente posible, vamos.
1: Moi ben.
5: No, seguro
1: pues
5: que
1: a por
5: sí,
1: ello.
5: Sí que o compro. Sí, seguro que sí, ¿eh? Eu penso que sí.
4: Agardamos.
0: Bueno, xa para rematar, recibichedes algún comentario ou testimonio que lembres despois da proxección?
4: Sí, moitos comentarios, eso, sobre todo de carácter emocional, non? Que se emocionou moito, que estuvo moito, que matizaron moito, e eso. E logo tamén, bueno, como crítica, pois que, claro, creo que polo formato, que era algo que xa non xa detectamos, como que hai persoas que entran moi así, sin presentación previa, non? Porque, claro, presentamos algunhas persoas, outras pois van un pouco máis sin presentar ou salen menos.
1: Uh-huh.
4: Entón, iso, pero como iso, e tamén como que non hai un seguimento máis, digamos, ou mellor, pois con vos sí, porque como gravamos na vosa, bueno, na casa de señorita Phillips e tal, sí que se ve un pouco máis esa vida, non, diaria ou algo máis alá, pero o resto, pero bueno, ese comentario, vamos, do resto.
0: Como de profundizar máis, non? En
4: sí.
0: Cada testemunha, en cada persona.
4: Sí. Bueno, sobre todo igual a nivel...
0: Más capítulos, ¿no? Fanfare.
4: Sí,
1: claro,
4: sí, sí, sí.
1: Más capítulos. Claro,
2: que estamos pidiendo eso, sí. ¿No? Más capítulos. Eso es fácil solucionarlo, ¿eh? Sí,
4: por no hacer
2: con una financiación, ya está.
1: Bueno, buscar uns mecenas por aí.
0: Pois mira, Román, moitas grazas por vir hoxe, por facer esta entrevista. E xa sabes que se queres, estás convidado a vir a todos os programas que queiras. Podes vir como locutor. Animámoste a que veñas, aínda que te queda un pouco lonxe, non?
4: Sí, pero bueno, a ver, non hai problema, tampouco son tantas veces.
0: Pois nós necesitamos locutores, o sea, pues... xa que quedas convidado a vir con nós e participar, e se non podes participar nas reunións de producción, nos podemos conectar por Jitsi ou por Zoom.
4: Ah, pues.
0: Hacemos a producción. Bueno, necesitamos gente, así que.
4: Pues he encantado, de verdad. De verdad que sí, que sí. 100%, porque es algo que me.
0: A
4: que
0: ti, me... claro, é a tua profesión.
4: Claro.
0: Claro, é que Román, que non lle preguntamos, pero Román estudiou periodismo.
4: Sí.
0: Sí. Bueno, pues.
1: É unha pregunta. ¿Fixeras antes algún documental, vídeo, antes de facer o de Epidemia Invisible?
4: Fixéramos una con Alberto tamén cando estábamos en na carreira sobre o franquismo e Valle dos Caídos e tal, que fóramos ali a Madrid incluso e sí. Supernovos e tal. E bueno, era un tostón que flipas, pero porque aí se ve a evolución. E logo tamén sobre todo, bueno, outro documental que é sobre baloncesto en As Pontes, que vai participei como guionista e tal, que va ten outro director. E que está moi ben tamén, que fixo Alberto. E logo, bueno, un vídeo, digamos, para campañas, sobre todo políticas. O último, bueno, un spot do BNG das eleccións anteriores, das autonómicas, pues, bueno, fixámonos tamén. E son pocas experiencias así de audiovisual. Sí.
1: Bueno, pues está ben. Aproveita agora para que se, bueno, anunciarvos aí e que vos siga a xente que nos está a escoitar agora.
4: Sí, bueno, e iso temos
1: programa.
4: Temos un Instagram do documental, sí. Chamase Epidemia Invisible, e tamén temos o correo epidemiainvisible@gmail.com. E bueno, se alguén quere pues, participar nos futuros capítulos ou no que sea, ou quere aportar algo, pues nos encantados de recibir esas propostas e oxalá.
1: epidemiainvisible@gmail.com.
4: Sí, e Instagram Epidemia Invisible.
1: Muy bien.
0: Bueno, pues moitas gracias, Román.
2: Moitas gracias.
0: E agora podes participar con nós porque imos falar de depresión, pero antes eu quería comentar que o Ferralleiro e máis eu estivemos na feria dos animais de compañía Pata a Pata, que se celebrou o 17 e 18 de abril aquí no Palesco, na Coruña. E gustounos moito. Era a segunda edición, xa houbo unha edición o ano pasado, foi a primeira. E a entrada tiña un coste de 6 euros. E bueno, nos visitamos varios stands, entre eles o Ferralleiro. Decatouse de que había un stand que falaba de intervencións asistidas con cans, que é unha empresa que, pois eso, que axuda xente con diversidade funcional, con Alzheimer, bueno, con diversas patoloxías, e tamén a nenos e nenas, traballa en terapia emocional e habilidades sociais, bueno, isto era unha idea que, a ver se os entrevistamos, imos intentar conseguir unha entrevista. A feria estaba moi ben, estaba desde a policía, Montegato, Can Coruña, Anifarma, bueno, esos eran os que principais que coñecía. Pero estivo moi interesante. Eu lle iba a dicir a Román que nos entrevistamos noutro programa a Otavio Villazara, que é un educador canino. Entrevistamos a Mercedes, ai, non me lembro do apelido, pero bueno, é unha terapeuta ocupacional do Hospital de Oza, e fixemos unha entrevista porque fan terapia con cans, que é unha novidade, e iso pensaba que é unha boa idea para unha nova, xa o pensarades, no. Para un capítulo do documental. Por exemplo, esta empresa, que bueno, non vou a decir o nome porque non sei se nos concederán entrevista, pero bueno, esta empresa no Hospital de Día de Oza fan terapia asistida con cans, que eso é moi interesante para un capítulo da vosa serie.
4: Pois sí,
0: eu teño sí. Contacto.
4: Ah, vale.
1: Pues e incluso, sí. Bueno, eu que estou agora a facer aí unha formación de recepción e atención ao cliente en complexos hoteleros e tal, souben, que eu descoñecía, que ademais dos perros guía están estes perros de asistencia que poden acompañar as persoas que se aloxan nos hotéis, pois pues teñen autorizada, o sea, autorización para acompañalos, ¿no? Uh-huh. Así como noutros hoteles, o sea, se, aos hoteles teñen que permitir ou non a entrada de perros ou de mascotas, neste caso, sí ou sí, teñen que aceptar tanto os perros guía como os perros de compañía por necesidade terapéutica.
0: Sí, sí.
1: É
0: sí.
1: Moi importante, moi sí. Importante eso, sí.
0: Bueno, e outro tema que queríamos tocar hoxe é que o Ferralleiro e eu visitamos APEN, Asociación para Enfermos Mentais, o 8 de abril, mércores 8 de abril, porque fomos dar unha charla sobre Quack FM, falar das redes comunitarias, falar de como danos a experiencia aquí creando o programa de Radio Parafuso, o proxecto, como facemos a producción, a entrevista que tivemos con Radio Atellavana, que é unha radio comunitaria
1: de Asturias.
0: Sí. Que sí, sí. Fixemos unha entrevista por Zoom,
1: sí, que estivemos Jitsi. Casi todos do equipo de Parafuso.
0: Sí, sí, eles son...
1: Con Lady Poet.
0: Sí, con Lady Poet, Ferralleiro, a Triste e eu. E fixemos unha entrevista con... Eran persoas con enfermidade mental, pero que están nun centro tipo APEN, pero que se chama CAI. Son uns centros que hai en Asturias que son centro de apoio á integración, pareceme que significa. E bueno, a diferencia de nós, eles estaban dirixidos por profesionais. Radio Atellavana tiñan alí educadores, non sei, técnicos.
1: Sí, os monitores mesmos dese centro de día que fan diferentes actividades, eles apoiaban, eles, as persoas integrantes dese centro, pois facían a radio.
0: Sí.
1: Pois... E de feito nos fixeron as entrevistas, eles, todas estas persoas de distintas...
0: Bueno. Sí, que padecían algunha enfermidade que estaban aí os usuarios, non? Fixeron entrevistas, sí. Sí. Uh-huh. Nos fixeron as preguntas. Pois falamos de todo isto, falei eu, falou o Ferralleiro, había en APEN como 40 persoas, non, Ferralleiro? Ti cuántas calculabas? 30, 40?
3: Sí, más ou menos, 40 como mucho. Alguno ya se durmió nada más entrar en la silla, pero... Pues yo creo que sí. Ese defecto ya venía con el...
0: con la menos persona. Mal que no me decaté y que había gente durmiendo, porque si no...
2: Bueno, es parte del atrecho, ¿no? Del decorado, si no... ¿Qué sería una charla así? Si no hay alguien durmiéndose, sería como algo pobre, algo no real.
0: Bueno, pues nada, comentar que... que nos repartimos unhas pequenas follas de papel, uns anacos de papel e bolígrafos, lles pedimos que escribisen algún tema que lles gustaría tratar nun programa de radio, no noso programa de radio sobre saúde mental. Entón,
2: invitámoslo a que veñan, bueno, que falen eles, como sí. Fixemos fai dos semanas, non, de con a mocidade.
0: Mira, invitámolos, dixémoslles que si querían vir, que viñesen. Bueno, teño que chamar a Rocío, a psicóloga, a ver se alguén se animou a vir, pero bueno, ao finalizar a charla acercáransenos dúas persoas e me pediran un contacto, lles din o meu teléfono, dixenlle pois vide a radio e chamádeme, pero non me chamaron. Tiña que coller os seus teléfonos, mellor que darlle os meus, porque, xa. Bueno, non sei. Bueno, eu aquí, entre os papeles que vos vou a ler, hai un testimonio de unha persoa que fala da súa vida de drogadicción e da súa experiencia da felicidade de sair das drogas, e que eso sería unha historia moi bonita para contar aquí, pero bueno, non deixaron o seu contacto, entón, pero bueno, chamarei.
2: Pero podemos falar con Rocío, Diseches, sí. Que veñan sí. Os que queran, ¿no?
0: Sí, non sei se virán, porque bueno, como dixo bueno, as psicólogas dixeran que APEN hai xente moi cronificada, entón que non sei se querrán vir, pero bueno, podemos intentalo, sí. Teño que chamar e preguntar a Rocío. Vou vos ler os temas que, si vos parece ben...
1: Vale. Adiante, estamos desexando.
0: Pues bueno, primeiro di que la familia acepte la enfermedad mental de los hijos. O sea, que isto é o punto de vista das familias sobre a enfermidade dos fillos. Eu podo preguntar a miña nai se quere vir a contar o que opina da miña.
2: É que ten moita amiga esa frase,
0: sí,
2: eh?
0: Sí.
2: Ten moita amiga, porque que quere dicir iso?
0: Sí, porque hai xente que non acepta. Porque a miña nai, cando me diagnosticaron, dixo, ah, eu non quero que ti teñas iso, tal. Bueno, claro.
1: E que ante, a veces, ante o descoñecemento de esas situacións... automáticamente o instinto dunha persona actúa así, ¿no? De rechazo, aunque realmente queres o mellor para o teu fillo ou a túa persona.
2: Eu penso que en realidade, ¿no?, é unha negación de o que da túa responsabilidade.
1: Sí?
2: Sí, eu penso que sí. Pois esa, non estamos sós, non somos illas, e somos resultado do nosso ambiente, e recoñecer que un fillo ten moito sufrimento, non falaré de enfermidades, sino ten un sufrimento moi bestia, é recoñecer moitas veces que non diches o que o que
0: tiveches. O seu propio sufrimento tamén
2: moitas veces traspasar, é que non quero culpabilizar a familia. Porque digo que moitas veces costa moito recoñecer que non o fixeches ben.
0: Sí, ¿no? un profesional que coñeceu dicía, culpable sin culpa, culpable.
2: Exacto,
0: sin culpa.
2: Exacto, es que culpable é unha palabra moi moral, entón prefiro falar de responsabilidade. Sí, sí, sí que temos, ¿no?, unha responsabilidade con o noso entorno, constantemente, ademais, ¿no?, con como nos relacionamos, con como tratamos a xente, o entorno da familia... É moi importante para un sentirse seguro ou non só, ou reforzado, ou con... Que non quere dicir que iso sea todo, eh? Pero decir que a familia non recoñece a enfermidades, decir un pouco que en realidade non asume que é parte de...
0: Sí, no, bueno, no. Pero tamén é proceso do duelo, ¿no? Que negación, aceptación,
2: sí,
0: que a negación é parte do
2: total,
0: duelo.
2: Sí, sí, total, sí, sí.
1: Sí, a ver, é verdad que hai unha parte desa negación, ¿no?, da responsabilidade, pero tamén eu penso que en algúns casos pode ser que non teñen, non saben que ferramentas coller, non saben que facer, como abordar,
2: sí,
1: ese problema,
2: ¿no?
1: ¿No?
2: Sí, sí,
1: porque
2: sí.
1: Eu podo falar
2: unha cousa non quita outra.
1: En primeira persoa

0: Interesante, a ver si Rocío puede, ¿no? Que venga y que diga, que cuente a su historia.
1: Bueno, xa estou rematando, ¿eh? Quédanme tres. Charla sobre a subida do prezo da vivenda.
0: Tamén moi, moi importante
1: Aquí
0: para...
1: unha persoa fala sobre autismo, ideación suicida na comunidade autista, diagnóstico tardío e as súas consecuencias na vida adulta das persoas con autismo. O diagnóstico tardío do autismo pode ser do... como se chama?
0: No, ahora... Non falamos de autismo, no. Penso. Falamos de unha vez
1: de altas,
0: de altas capacidades, non? Que a veces hai alguna relación, pero... De, sería
1: de
0: muy
1: autismo,
0: interesante
1: sí,
0: también. No sé si hay alguna asociación de autistas, que seguro que sí.
1: Pues
0: aquí
1: podemos
0: yo,
1: mirar.
0: Podemos
1: sí.
0: mirar en Coruña, ¿no?
1: Sí.
0: Tedes otro programa,
2: sí.
0: ¿no?
1: sí. E por último, este o tema, por lo que sacamos o tema de hoxe, quería que falara de sobre depresión. Que este é o tema que nos ocupa hoxe. E bueno, pois que sufrichedes algunha vez depresión? Que opinades sobre a depresión?
3: Tristeza.
0: Eu sí.
3: Cal é a línea, a liña da tristeza e a depresión?
0: Bueno, é diferente cando a túa vida non pode rexirse máis que por un sentimento de desesperanza total completamente, onde non hai futuro, non? Eu penso que a diferencia é que non na tristeza é pues, algo que crees que pasará, non? A depresión é un sentimento de onde non ves saída. Pero eu relacionaríao con... perdonades, estou practicando galego e ainda non falo ben, pero...
1: Non te preocupes.
0: Cos animais, que é moi interesante que o que poden aportarnos os animais cando as redes, como dicían, fallan, os vínculos, non hai moita solidade, e os animais chean completamente as casas, non? E dan moito. Entón, eu enseguida relacionei esta cousa de que temos de poder superalo tamén con vida, non? É que hai moita vida nos animais. Teñen normalmente o mellor dos seres humanos e non teñen o peor, non?
1: Si, sí, o que pasa é que dan moito amor. Mira, vimos o ferralleiro, viu un meme, non sei se era un meme, pero bueno, estas imaxes de internet que tiña unha frase e dicía: cada vez estou máis lonxe do amor e máis cerca da consulta do psiquiatra. E dixo ferralleiro: será que cando que está relacionado psiquiatra con falta de amor e os cans o que te dan é amor, o sea, que son amor puro. E por iso é moi bo ter un can, bueno, a quen lle guste, porque se non che gusta
3: é que non sexas alérxico a eles, claro.
1: Sí.
0: Pues, eres alérxica.
3: Fun unha época cando sí. vivía en Madrid, de repente era alérxico aos cans. E agora xa me pasou a volver para aquí.
1: Pois eu tive depresión, pero hai moitos anos, xa non me lembro, pero o que si unha psicóloga unha vez me dixo que temos un proceso na mente que si tú pensas nunha cousa, van vir máis cousas asociadas parecidas. Por exemplo, si pensas nun puñetazo, pois pensarás en máis situacións de puñetazos, e si pensas nunha viaxe, pensarás en máis viaxes. Non sei si notaxedes algunha vez este efecto.
3: Unha maneira de proyectarte cos pensamentos.
1: Isto o dicía en relación con que a depresión é un proceso no que empezas a pensar cousas negativas. Esas cousas negativas traen máis cousas negativas e máis cousas negativas, e te metes nun pozo de negatividade onde ven cousas terribles, pensas cousas horribles, toda a maldade do mundo, todas as cousas terribles do mundo, todo iso é o que tes na mente. E iso che fai sentir tan mal que non ves saída, é unha enfermidade. E despois tamén leva a outras cousas asociadas, como por exemplo sentirse moi canso e non ter ganas de facer nada, estar deitado todo o tempo. Bueno, a min de...
3: Veixo aquí que hai máis xente que está dicindo que sí. Román, que queres decir?
2: Sí, o sea, tal cual está escribindo, a verdade. E sobre todo o que decía antes Remolacha, de de que non de que non ves un futuro, vamos, de que como que remata aí, que é algo que non non se pode explicar realmente. O sea, sí, tristeza infinita e inmovilización, non, pero
1: sí, inmovilización, esa verdad, palabra,
0: é como unha parálisis.
2: E realmente o que decía agora señorita Phillips, non, de que a tristeza como moito xunto, creo que tamén esa inmovilización te leva a abandonar moitas cousas que ti che fan que a vida sexa unha vida vivible.
3: O teu día a día, non?
2: Sí, e cousas que realmente, non sei, no meu caso, como que ves vir eses procesos depresivos como con cousiñas, unha vez o pasas, non? Cousiñas que estas cousas que van pasando, que non sabes moi ben tal, e aí estaba comezando o tema. E
0: hai un filósofo e pensador, Biffo Berardi, que a mí gustame moito porque el pensa que a enfermidade mental non existe. El dice que é un estado de coñecemento. Eu creo que ten moita razón, que si puidéramos pensalo así, ¿no? A depresión non como unha enfermidade, sino como un estado de coñecemento, poderíamos saber que lle pasa á persoa, porque preguntaríamos. É verdade que ás veces, para que se entenda que quere dicir, o que penso que quere dicir Biffo Berardi, ás veces pensamos que a xente que está, que ten un futuro, que pensa en cousas alegres, é a que máis ven, e ás veces é a que máis está engañada, non? Porque nos engañamos constantemente para poder sair adiante, sí, para sobrevivir. Claro. E ás veces, o que está pasando unha depresión, ve o futuro tal como é, que a morte segura, o absurdo, ¿no? En este caso de Albert Camus, o sentido vamos facendo, pero si se pensas non hai, non preguntamos nunca realmente que é o que pasa, decimos non ten a como se chama, os neurotransmisores mal, sí, o tal, non? E non preguntamos cal é a súa biografía.
2: Claro.
0: Por que pensa así? E pode ser que sexa simplemente non nin transmisión familiar, porque ve a verdade, non?
3: As circunstancias,
0: a circunstancia, ¿no? O futuro, e o futuro é absurdo moitas veces, non? Eu sempre digo que para min o momento máis diáfano, máis claro, e non quere dicir que o pasara ben, non, nin estou romantizando isto, porque foi un momento moi malo, pero é o momento de máis, a falar galego xa non me sabe, digamos, de máis consciencia sobre min, é o brote. Non?
3: Entonces,
0: como saio de esa esclavitude que tiña de orde e tal, sento o que necesitaba en ese momento. Entón, sí que hai, eu sí que penso que hai moito coñecemento no sufrimento, nos síntomas, non, non fechamos nos síntomas, pero os síntomas están falando moitas veces de o que pasa.
3: Claro, entonces o que decías de que soy yo e mis circunstancias, pero tamén se nos autocoñecemos, a importancia de identificar determinados síntomas para poñer mecanismos de alerta, decir, ui, que estou por aquí, pois entonces, o mellor, poño un exemplo, pois vou a facer máis deporte, porque me funciona,
0: sí,
3: para
0: sí,
3: o meu benestar personal,
0: sí,
3: eso.
0: Para min é así,
3: faime
0: sí,
3: sentir
0: deporte,
3: ben,
0: sí,
3: ou
0: sí,
3: vou a quedar con os amigos, a charlar desto, ou facer, sí, actividade X.
1: Sí, o que pasa é, sí, cando estás enfermando, tío, que sintes é unha necesidade de non ver xente, de non, de aislarte, de, é un proceso, o proceso, sí, de enfermidade.
0: Porque o el tema de vulnerabilidade, non sei se pasa, que ti sabes que un gato está malo cando non sae.
1: Claro.
0: Que no, cando se encerra, por qué? Porque,
3: sí,
0: sabe que é vulnerable.
3: É verdade.
0: E no, home é o mesmo.
3: Claro.
0: ¿No?
3: Sí,
0: cando,
3: sí,
0: sente que pode ser presa, ¿no? Se refuxa enseguida.
3: Pues
0: somos animais.
3: ¿Eh? Entonces temos que estar alerta todos, porque a cantidad de aislamiento e de soidade que hai
0: agora, sí,
3: agora,
0: sí, agora mesmo, al ser,
3: no, que está pasando.
1: Si sí, é como unha película.
0: O móvil, ¿no? Pode ser.
1: Na película que comentábamos,
0: redes.
3: A redes, sí.
1: Na no programa anterior que vimos las ventajas de ser un marginado, pois o rapaz que ía ao instituto estaba aislado, non tiña amigos e por iso lle facían
0: bullying.
1: Sí, bullying, sí. Sí, non sei se era bullying, pode ser que se ve que o meten no servicio,
0: no batadas,
1: no servicio entre varios estas, e tal.
0: Bueno, é bullying,
1: non? Sí, non se ve un proceso de insultos nin cousas así, se ven unha cousa puntual, pero bueno, sí, pode considerarse bullying, sí. E iso era porque él non tiña naquel momento ningún amigo. Que si, sí, estar aislado tamén faite vulnerable.
0: Sí, claro. Sí,
3: pero por eso sempre volvemos ao mesmo, ¿no? Da importancia que decía antes Román de ter redes, de ter comunidade, que este aí, ¿no? Pendente uns dos outros, como nas aldeas, todo o mundo, eu acórdome antes, ali pola aldea todo o mundo se veía, subías, baixabas pola aldea, buenos días, que tal?
4: Pero non dicen tamén iso de pueblo pequeño,
2: infierno grande, ¿no?
4: Infierno grande, ¿no? Sí. Que tamén pode pasar, porque sí. Claro.
3: Que significa eso?
1: Pueblo pequeño, infierno grande, que todo o mundo se coñece, claro. Todo o mundo...
4: Si estás a mal con unha persona, eso tres, en aldea... No, bueno, tamén é fodedo, tamén é fodedo.
3: Xa non che fala, xa
2: sí,
3: non...
2: Pero bueno, sí que pero agora non.
3: É o menos común, eso é o menos común.
2: No rural sí que vexo moitillamento, máis, o sea, esa sí. Comunidade que había rural.
3: Sí, por eso xa, digo.
2: Tamén por unha cuestión de idade, pero bueno, non tiña por que ser así, porque podría haber máis bueno, podíase facer esa comunidade, esas actividades, tal, pero agora vexo moitísima xente maior.
3: Perdiuse.
2: Solamente a súa parte, a xente nova marchou, bueno, está algúns agora está volvendo, non, pero a xente nova que marchou, que podría un pouco dinamizar iso, e agora a xente maior, pois a súa única compaña é unha televisión durante todo o día.
3: Pois dende as ondas hai que aproveitar para decir e recordar que hai que volver un pouco a eso. A texer esas redes de na comunidade onde habitamos, ¿no?
1: E falando disso,
3: para cuidarnos uns aos outros.
1: Sí. Xa hai un documental de ancians en Xapón que estaban no cárcere por roubar comida ou cousas así, e ían ao cárcere para non estar sós. Que é un problema de soidade en Xapón bestial, que morre xente. Pasan meses ata que hai un nome para ese fenómeno, teñen un nome específico.
0: Aquí no norte de Europa tamén pasa, hai unha película que A teoría sueca del amor, que fala de iso.
1: Sí, pois fixeron un documental o outro día
0: de Xapón.
1: Tío Biches, verdad, Ferralleiro?
5: Sí, non me acordo como
1: en
5: se
1: cuatro.
5: Sí, cuatro, y eso, hablaban de que como son muy longevos, pero claro, las parejas no suelen ser igual de longevas, entonces muchos se mueren, su pareja, y ellos viven hasta los 80 y muchos, 90 y muchos, incluso 100 años.
3: Sí, son muy longevos la población de Japón.
5: Que están totalmente solos, y entonces que prefieren estar en la cárcel que están acompañados que no solos.
1: Bueno, pois temos que rematar xa, darlle as grazas a Román por vir hoxe, xa o convidamos a que siga vindo, ata o próximo programa, compañeiros. Podedes vos despedir.
0: Pois moitas grazas, señorita Filis, por todo.
1: Bueno, grazas a vos.
3: Pois nada, replantaxémonos eso, de coidémonos na comunidade onde estemos todos.
4: Agora que dixeches replantexar, penso en remolacha.
1: Bueno, música, adeus.
2: Chao,
3: esa R.
4: No, en planta.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avance a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. Isto vai facer, polo tanto, que os valores no norte das provincias da Coruña de Lugo xa queden en rexistros máis suaves, en xeral entre 20 e 25 graus. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañá de novo se produza algún chubasco puntual de carácter tormentoso, sobre todo nas montañas de Lugo e de Ourense. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Maratón Radiofónico. 30 años, 30 horas. Quack FM.
1: A previsión meteorológica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avance a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. Isto vai facer, polo tanto, que os valores no norte das provincias da Coruña e de Lugo xa queden en rexistros máis suaves, en xeral entre 20 e 25 graus. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañá de novo se produza algún chubasco puntual de carácter tormentoso, sobre todo nas montañas de Lugo e de Ourense. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Cada día más personas escuchan Quack FM 103.4.
4: Hola, soy una butarda y escucho Quack FM.
5: Soy el príncipe de Bekeler. Yo también escucho Quack FM.
6: Soy un gremlin perdido. También escucho Quack FM.
7: Quack FM 103.4.
8: Cuidado conmigo, que estoy muy loca.
4: Eso lo digas por ti.
9: Quack, quack.

0: Hola, irmáns e irmáns, benvidas, benvidos. Estamos en Primeira División. Moitísima alegría na cidade dende o pasado domingo. Festa rachada sin parar, treboadas incluídas. Estás escoitando Alegría en Cuac FM, na Radio Comunitaria da Coruña. Hoxe rematamos tempada, 27 de maio, son as 7 da tarde. Para a xente que nos escoite noutro momento, pois non toleamos. Estamos agora mesmo en directo dende o Monte da Zapateira. David nos manda os técnicos. Mr. Bugalú hoxe decidiu ocupar un micrófono do estudio Rafael Arvada. Que tal, Mariano?
1: Moi ben, sensación inédita.
0: Bueno, a ver, pero noutros programas xa estiveches por aquí.
1: Sí, o sea, pero é a primeira vez que en Alegría estou aquí en 23
0: tempadas. Sí. Bueno, pues, entón sí, a ver que saca unha foto. Agora facemos un selfie en canto poñamos a primeira canción, que ven bastante a conto con que imos comentar. Que sucedeu hoxe? Bueno, é que a acumulación de cousas é tan tremenda que nunha hora é imposible resumir todo, pero para quen nos escoite en redifusión dentro dun tempo, pois hoxe foi o día na que a famosa UCO decidiu entrar a sede do Partido Socialista en Madrid e dicir moi boas tardes, ou non, mellor pola mañán, moi bos días, somos a UCO, vimos aquí a preguntar un montón de cousas e a levarnos o que faga falla porque hai cousas que non nos cadran. Entón, de que andan a argallar? Pois vos lo contamos ao longo deste Alegría de hoxe. David, David, que te me relaxaches. Te me relaxaches que dixe aí, correcto. Máis cousas que sucederon. Pois, por suposto, aínda que pareza que só existe o problema no Partido Socialista, o caso Kitchen está moi vixente.
1: O caso que?
0: Kitchen.
1: Que é iso?
0: Pois é un caso.
1: É que non sinto falar.
0: Claro, é que desaparece rapidamente. A actualidade é moi curiosa. Sí. De feito, eu esta mañá, pensando no último programa de hoxe, veume a palabra, xa que no, é o último programa, decía, tonto el último. Porque aquí o último que sae nos medios é o que pringa. Porque ninguén dixo que se disuelva el Partido Popular por ter utilizados aos corpos de seguridade do Estado para conseguir os discos duros nos que se demostraba que, tal como se determinou no seu día, estaba a contabilidade de B do partido e andiveron aí argallando.
1: Eso, ou para investigar, acosar, perseguir os seus adversarios políticos usando a policía para iso.
0: Totalmente. ¿Por qué va tan lento?
1: Aquello de que esto la fiscalía te lo afina, ¿eh?
0: Claro, ¿y por qué va tan lento o caso da parella de Díaz Ayuso? Non parece tan complexo, si xa era como se chama, ¿no? Delincuente confeso. O sea, dixera que sí, que fixen trapalladas. Entón, ¿por qué tardan tanto en ir a Suiza?
1: Ay, non sei.
0: Bueno, que surden tantas dúbidas con esto da política, claro, agora mesmo
1: os que poden facendo, tal vez.
0: Exacto, mira, hai aquí un titular de hoxe que me saltou, me fixo moita gracia, a ver se o atopo, porque
1: creo. Pero ollo, que as árbores non nos deixen ver o bosque tamén.
0: No, claro, se aquí ao mellor teñen que disolverse uns cantos partidos, non un nada máis. Pero bueno, que quero dicir que hai o caso Montoro, está aí pendente tamén. Bueno, festa rachada. Entón, como todo mundo parece.
1: El dice, que financiamento irregular de Vox, sí.
0: Pues exacto. Bueno, total, que un dos titulares que me chamou a atención a día, este de hoxe, ¿vale? Entrecomillado, El Mundo titula así. Fago pausa dramática porque me fai moita gracia. Acojone entre alcaldes y federaciones del PSOE que claman por un adelanto electoral. Otra vez comillas. Sánchez nos va a quemar a todos. E digo eu, ti cando cae unha granizada brutal, saes á rúa en plan campeón ou agardas a que escampe?
1: A mí me gustaría saber, todos estos alcaldes, cando...
0: Bueno, que esto é... A ver con que falou,
1: bueno,
0: o mundo,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, pero eses alcaldes ou eses presidentes...
0: Estes supostos...
1: Presuntos alcaldes, presuntos presidentes de comunidade autónoma...
0: Co que presuntamente falou El Mundo...
1: Cos que presuntamente falou El Mundo... Gañaron as eleccións en 2019 subidos a estela de Pedro Sánchez. Daquela non dicían nin nada, ¿eh? Claro. O sea, sí, estaban caladiños.
0: Pero de verdade que é o momento agora de convocar todo.
1: Que así. Me parece moi mala idea, ¿eh? Xuntar
0: municipais
1: e xerais, porque basicamente o que fai é desvirtuar completamente as eleccións locais, ¿no?
0: Sí. Non creo que suceda.
1: Pero cando pero cando beneficia sí, cando perxudica non. Eu penso que sí, que van volver a coincidir, eh. Pues a salvo cataclismo en forma de moción de censura, que esa é outra. Moito hai que convocar eleccións, hai que non sei que, hai que non sei quanto. Mira, ti tes un mecanismo constitucional que é a moción de censura, que podes presentar en calquera momento. Uh-huh. E que non sempre se presenta para gañar. De feito, só se gañou unha de todas as que se presentaron, pero que sirven pois para demostrar a fortaleza ou a debilidade dun goberno e testea o apoio parlamentario que ten. Cal é o problema que ten o Partido Popular? O problema que ten o Partido Popular é que para erosionar a posición do goberno, como claro, as armas habituais de oposición, que son hai moito paro, a economía vai mal, non funciona, porque claro, por unha vez teñen que facer oposición nun ciclo positivo de economía, non?
0: Bueno, además, poden dicir, os médicos levan non sei canto tempo en folga e non dan avanzado.
1: Claro, que pasa? Que non poden facer iso porque aí teñen parte de responsabilidade. Porque hai que temos que ter en conta de que competencias ten cada partido aquí. Uh-huh. Porque sí que é certo que o Partido Socialista ten o goberno central, pero o Partido Popular goberna nunha chea de comunidades autónomas, moitas. Uh-huh. E as comunidades autónomas son as que teñen, en principio, as competencias exclusivas sobre sanidade, educación, vivenda.
0: Sí, pero polo visto como hai aquí unha mistura, porque realmente unha das principais reivindicacións dos médicos, polo que teño entendido, de feito teño tamén unha a buscar.
1: Sí, sí, sí, que hai parte que é do ministerio,
0: que
1: é
0: o estatuto do,
1: sí, sí, hai parte que
0: do persoal médico.
1: Hai parte do que ten queimado o persoal sanitario que depende do ministerio. Tamén hai outra parte, claro, que como son as plantillas raquíticas o desborde dos sistemas de sanidade pública
0: e o desvío de fondos descarado
1: e o desvío de fondos a privada, vale, que son competencia das comunidades autónomas e que contribúen a que o persoal sanitario estea queimado. Uh-huh. Pero claro, se pos o foco aí terás que asumir a parte que che toca e non se quere, porque ademais o plan é que cando chegues ao goberno eso non se atenúe, senón que se estimule. Entón, claro, hai cousas que non poden facer oposición. De feito, están agora co tema de determinadas enfermidades degenerativas que resulta que se habilita co pago en algunhas comunidades autónomas, se bota culpa ao goberno e claro, o goberno di, pero se no trámite parlamentario metistes vos a cláusula. Non, claro, entón non interesa falar
0: diso.
1: Entón, a falta de políticas reais sobre as que facer unha oposición dura e contundente, pois estáse facendo dende os tribunais.
0: Sí, ademais de decir que estou insoportable, cando realmente estamos en todo caso empatados. Vamos a poñer en empatados.
1: É o libro de xogo de toda a vida do Partido Popular. Quero dicir, dende que alá cando os dinosauros poboaban a Terra.
0: Caramba.
1: Claro, José María Aznar gañou a presidencia a Comunidade Autónoma de Castela e León. Xa chegou ao poder, ao seu primeiro cargo, así, cun suposto caso de corrupción que logo nunca foi, de Demetrio Madrid. Uh-huh. Demetrio Madrid quedou arrasado por ese suposto caso de corrupción do que logo non tiña nada que ver. Uh-huh. E foi declarado inocente, pero Aznar xa estaba ali. Quen estaba con Aznar? Pois unha persoa tan estupenda como Miguel Ángel Rodríguez, xa daquela. Entón, dende ese momento foi o libro de ruta, o libro de xogo do Partido Popular.
0: Suma isto de Tamayo tamén.
1: Claro, isto é, cando eu estou na oposición, fago a vida política irrespirable porque a esquerda non tolera a toxicidade dunha vida política irrespirable e abstense. Entón, gaño eu, porque a miña xente é leal. Uh-huh. Como ese é o paradigma, pero levamos 30 anos, así, non ten pinta de ir, máis de 30 anos, de feito, non ten pinta de ir cambiar. Entón, pasaremos por rachas de goberno da dereita e de ultradereita, co que xa sabemos que pode pasar, nos imaginamos que pode pasar se entran en coalición co ultradereita, pero cos gobernos de dereita xa vivimos varios como para saber o que pasa. Eso, tengas patiñas máis ou menos curtas, volve á esquerda, pero en un momento no que volve á esquerda, o ambiente político volvese irrespirable no segundo tres.
0: Básicamente ese o ciclo.
1: Pero o problema que iso que acaba facendo deteriorar as institucións democráticas e ao final a xente non cree en nada. En unha destas, algo vai ir moi mal.
0: Deixe aí esa reflexión porque continuaremos con ela ao longo do programa. Agora imos poñer a primeira canción, que sempre nos gusta escoller unha para arrancar antes da primeira entrevista que temos hoxe, que pode ser moi interesante. Escollín precisamente unha canción de B.B. King que titúlase Pagando o prezo de ser o xefe. E vai un pouquiño polo que lle está a pasar a Zapatero, porque era como especie de xefe moral do Partido Socialista, e agora mesmo pois tocoulle a él, igual que está pendente o tema de Begoña Gómez. Bueno, le están disparando con bala un montón de sitios, así que B.B. King vai nos poñer un pouquiño de música a esta situación. E xa vos digo, a volta, entrevista interesante en Alegría.

0: melodías entre Beatles, Beach Boys, Shirelles, bueno, toda esa época dos 60 que a moitos nos molou sempre. Hoxe a ver que tal o fan en directo estas mozas, que xa vos digo que veñen con moitísima ilusión. Imos co repaso das novas, así unha especie de variado para os últimos 20 minutiños de esta tempada. Redacción médica. Sabías, Mariano, que existe a web, unha especie de digital adicado a toda a información médica, se chama redaccionmedica.com. O titular é: los médicos se dejan 4.000 euros en unas huelgas del estatuto que no decaen. A cuarta semana de folga de médica acaba de culminar cunha participación similar ás anteriores. Entonces, é curioso o enfoque do titular: los médicos se dejan 4.000 euros. Bueno, pues
1: porque teñen 4.000

0: sector que está con folgas e servicios mínimos, pois é o do metal, que tamén a nivel de toda España estánse convocando manifestacións. Na Bantia saían hoxe en Ferrol, na Coruña saían dende, curiosamente, saían dende o Centro Médico do Ventorrillo e baixaban toda a Avenida Finisterre ata chegar ao centro. Chamou a atención o percorrido desta convocatoria de hoxe. Os profesores e profesoras están en folga en moitos sitios, en concreto en Valencia é como a máis chamativa nestes momentos. Reclaman unha serie de cousas. A todo isto, coa ola brutal de calor, algunhas comunidades autónomas permiten que os centros educativos digan: mañá non meñades a clase porque isto non se aguanta.
1: En Asturias, por exemplo.
0: En Asturias, que estes días chegaron aos 37 grados, se non me equivoco, dicían os institutos. En concreto había un instituto que foi o primeiro en levantar a mano e dice: esto é insoportable, porque está todo o día. Decían, orientación sur, dalle o sol todo o día. Esos dixeron que xa non ían mañán, con criterio, claro.
1: Son o único, tamén.
0: Por agora, bueno, pero no momento que se abre esa posibilidade, si isto dura varios días, pues evidentemente será algo a ter en conta, porque é complicado. Máis cousas para ir despedindo tempada. Pois, por exemplo, que a ver se atopo a nova, sí, aquí está. Partido Popular e Vox votan contra o acordo de PSOE, BNG e Sumar para facer o procedemento que levaría a transferir a APNV á Xunta de Galicia. E claro, aquí hai unha cousa, isto non está aínda no trámite parlamentario, vale? Este é como un trámite previo de estudio. En Galicia votouse no Parlamento Autonómico por unanimidade esa transferencia de competencias, pero chega a Madrid en o primeiro trámite,
1: votan en contra.
0: Di o Partido Popular: no. Entón, claro, habería que o mellor poñerse de acordo.
1: Estaría compañero. Ben que o explicaran.
0: Claro, dice: mira, ¿por qué? E dirán: no, porque o estades facendo mal.
1: Porque algunha razón haberá.
0: Pues seguramente dirán: porque o están facendo mal.
1: Ese non hai, bueno.
0: Porque non foron eles os que tomaron a iniciativa. Entón, para non apoyar, bueno, estou aquí lucubrando, para non apoyar unha iniciativa de PSOE, BNG e Sumar, dixeron: pues non.
1: A ver, eu penso que hai tempo que perderon un pouco o norte, pero non sei. Tampouco me quero precipitar porque non sei que argumentan.
0: Claro, eu tampouco, o sea, que non vou entrar agora en detalles, pero o tema é que basicamente o que dicía Anova era que poden votar agora que non, e quedar así en plan somos coleguitas con Vox neste caso, pero despois, cando chegue o trámite, polo tipo de normativa que é, seguramente se precisen os votos do Partido Popular, senón non vai adiante a transferencia. Entón, que debe ser unha maioría cualificada, entendo. Entón, pois terán que tomar unha decisión nese momento, si chegan aí, despois, como isto son todo procesos, agora dentro de pouco.
1: O que igual
0: hai a vacación
1: esa que os votos do PSOE do BNG non chega, ?
0: No, por eso, que agora mesmo chegou para que arranque a iniciativa, pero que despois xa está calculado que precisarán máis apoios, vamos. O sea, que eso non vai así. Quería facer referencia tamén, antes de rematar, un bloque adicado a que pasa en Coruña coa nova convocatoria, que isto seguro que Mariano a mellor xa o sabe, pero acaba de chegar a Coac FM a Nova, de que o Concello da Coruña convoca un novo programa de orzamentos participativos.
1: Sí.
0: Unha ferramenta que permite a cidadanía da Coruña escoller de maneira direita a que proxectos de investimento, importante, proxectos de investimento destinar unha parte do orzamento municipal. Nesta oitava edición do programa, que foi iniciada no seu día pola Marea Atlántica, quere poñar especial énfase nos barrios e facilitar a participación de toda a cidadanía. Por iso, acométense algunhas modificacións importantes, sendo unha delas o aumento do orzamento destinado ao programa, que neste caso van ser 2.600.000 euros. Imos poder decidir sobre 2.600.000 euros. Distribución territorial: 520.000 euros irán destinados a propostas de cidade e 2.800.000 repartiránse entre as propostas de cada distrito. Isto xa, de algún xeito, xa viña de antes. Despois, o reparto por distritos: 1.456.000 euros vanse repartir de maneira equitativa entre os 10 distritos. Polo tanto, tocan pues, todos por igual. E hai 624.000 euros que variarán, porque o mellor, en algún caso, o proxecto máis votado costa un pouco máis do que lle corresponde unha vez que fagas a división entre seis, entón collen desta bolsa común para poder non deixar a medias o proxecto. Outras novedades importantes que nos comentan aquí é que o programa pasa a ser bianual, vale?

0: O que quere dicir que a execución das propostas gañadoras levarase a cabo durante 2 anos.
1: O que quere dicir que o ano que ven non vai a haber.
0: Non, non quere dicir iso. Quere dicir que ao mellor, polo procedemento, como son investimentos, ao mellor non daba tempo a facer todo nun exercicio
1: E como
0: económico.
1: poden garantir partidas orzamentarias para o ano que ven?
0: Pois supoño que estará pensado. A ver, as partidas son deste ano. O que pasa é que o mellor, non o sei, aquí son preguntas que teríamos que facer cando tal, pero que, digamos, eu estou poñendo en riba da mesa o que
1: Claro,
0: chegou con
1: porque
0: información.
1: cando ti fas unha proposta que excede máis dun exercicio orzamentario, non?
0: A ver, os cartos están postos con estos que acabo de estar repartindo. Este es 2.800.000.
1: Vale.
0: Outra cousa é que pase si non chegan eses cartos e teñen que tirar do orzamento do ano que ven, que si se
1: Pero
0: aprueba ou non se
1: teñen dous
0: aprueba.
1: anos para executalo.
0: Eso é o que entendo. Aquí,
1: E como
0: pa,
1: se...
0: a ver, a frase di así: o programa pasa a ser bianual, o que quere dicir que a execución das propostas gañadoras se levará a cabo durante 2 anos, na busca dos prazos máis realistas. Isto é o que pon aquí. Desaparece a fase de apoios, o que contribúe á simplificación do proceso. Deste xeito, haberá unha primeira fase de presentación de propostas e, tras un traballo de avaliación técnica por parte do persoal municipal, terá xa directamente o lugar da votación final entre as propostas que de aí sairán as gañadoras. Entón, hai un filtro importante.
1: Hai un filtro administrativo.
0: Exacto, que foi, bueno,
1: Bueno, sempre existe.
0: claro, eu tive unha experiencia neste caso que foi frustrante no sentido que gañei na fase de apoios, unha proposta que plantexei foi a máis votada no meu distrito na fase de apoios. E despois o que sucedeu foi que os técnicos municipais dixeron: non se pode. Entón, desta
1: Esto é
0: forma
1: o
0: se
1: que
0: evita.
1: así se evitan que ti teñas apoios, entón non que te frustres.
0: Claro. Entón, digamos que só os que pasen á seguinte fase, o que non sei se vai haber un período de alegacións para os que presenten propostas e un técnico diga: eso non se pode, que é un clásico popular, eso non se pode, que foi o que me pasou a min, eu diga: e por que non se pode? Entón, aí entraremos se hai período, porque dicen, o mellor por ese tema dos plazos realistas, porque se hai alegacións, pois pasa isto. Bueno, total.
1: Non creo que haxa alegacións.
0: E despois, xa non vou a determe, pero se entrades en orzamentos participativos na web de Coruña, vas a ter esta información, incorpóranse novos criterios de admisibilidade das propostas, que serán os seguintes. E nos poñen aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Xa vos digo, non me vou parar porque se nos come o programa, aínda teño outras cousas que comentar, pero a primeira, que ten certa lógica, é: a proposta debe ser de competencia municipal. Bueno, vale. Me parece un criterio aceptable e razonable. Porque sí, claro, se os que teñen que poñer os cartos para unha idea túa e a Xunta por competencias, pois queda descartada xa de base. Así que, bueno, teremos moito que aprender a este respecto e seguramente haberá un proceso de explicación nos centros cívicos e todo isto. Como digo,
1: pois non hai moito tempo porque acaba o prazo 19 de xuño.
0: E se había que decir, esta primeira fase para presentar propostas, o prazo da chega será
1: a
0: ata o 19 de xuño.
1: A mí me preocupa un pouco que non se anunciara antes, non?
0: Uh-huh.
1: E que xa se este anunciando xa cos prazos en marcha.
0: Pois non sei cando empezou.
1: O 25.
0: O 25, vale, pois, o sea, hoxe esta nota de prensa foi, a ver cando a recibimos, supoño que non sei se é data. Onte ás 10 da mañán, o sea, o día seguinte de lanzarse, en vez de decir un pouco antes: mira, que tal día vamos a lanzar,
1: vez de facer un poquinho de hype, decir: mira que o 25.
0: Ide pensando. Bueno, pois agora ata 19 de xuño, antes, peñade na cabeza, 4 días antes de San Xoán, hai que ter presentadas propostas se queredes que vos teñan, polo menos, que valoren eses técnicos dos que falábamos. Aparcamos momentaneamente a parte municipal de novo para irnos a outras das cousas que traía por aquí. Deixádeme buscar, porque estou vendo o tempo, que me quedan 9 minutiños. E quería facer un pupurrí. Que está pasando co tema este do... Aquí está, xa o teño. El juez Pedraz imputa, cambio medio castelán.
1: Ostras, menudo salto, sí.
0: El juez Pedraz imputa a la gerente del Partido Socialista y apunta al número 2 de Santos Cerdán en un nuevo frente contra el partido con una decena de investigados. El juez incluye en la trama al exabogado de Koldo García y dirige el procedimiento contra el letrado del político navarro y el guardia que denunció a Balas por delito, que no sé quién es Balas, por delito contra las instituciones del Estado. Los agentes se personan en Ferraz para solicitar información y en inmuebles de los exdirigentes socialistas Gaspar Zarrías
1: y
0: Cerdán.
1: Vale, ese es lo que fala.
0: Vale.
1: No, básicamente ten relación co desta mañá que se intenta dilucidar se alguén do Partido Socialista investigou ou intentou sancionar aos policías que estaban investigando o Partido Socialista. Claro, pero básicamente o que falan é de Santos Cerdá. Uh-huh. E de como puido manobrar para perseguir os que se estaban investigando. O que me lembra un pouco a aquelo de que se facía na Gürtel, non? De que se chegou a contratar a detectives privados para investigar e seguir os suíces que estaban investigando a Gürtel. Que bueno, sería máis ou menos esta historia, outra mala praxe. Non me extrañaría que Santos Cerdá fixera tal.
0: O sea, a estas alturas nos creemos evidentemente calquera cousa que pueda pasar.
1: Non me extrañaría, pero
0: na política.
1: Pero sigue sendo auga no mesmo muiño, quero dicir, non hai nada novo. Tamén me gustaría saber porque como pode ser que cando se fixo no caso Gürtel, pois non se fixera peza separada, non se investigara máis a fondo, non haxa unha, non? É chamativo, non?
0: Sí, sí, a mí a verdade é que estes procesos judiciais
1: eu non quero defender, o sea, que me parece perfecto que se investigue, pero o que me chama a atención é tanto rigor que é o debido nun caso e tampouco que tamén era debido no outro, ¿no?
0: Por que Mariano Rajoy en ningún momento de todo este proceso cos audios que hai, que por certo, hoxe tamén teño aquí a nova de que hoxe estiveron escoitando no caso Kitchen a ver se o atopo porque estiveron escoitando durante 9 horas unha declaración de 2021 dun policía que dixo que a él o mandaron a recuperar os discos duros. Pero ese tipo de un ictus no 2022. Entón, agora non está para declarar. Entón, decidiron que sí, que era procedente escoitar eses audios, pero a xuiz decidiu que, igual que todo suizo, estaba sendo retransmitido por YouTube e que sigue sendo público e a xente puido asistir ao suizo, pero eses audios hoxe non se puideron ver por YouTube. O sea, non se puideron ni escoitar, mentre estaban facendo esa escoita todo o mundo, non se puideron escoitar por YouTube por decisión da suiza. Outra decisión que dices, bueno, pues vale, pues bueno, no lo teñen que contar os que están aquí, non sei. A mellor dixo, ¿no? Que non grave ninguén.
1: Supoño que será presidente do tribunal, o sea, é quen dirixe o xuízo.
0: Sí, sí, bueno,
1: pues ela verá como quere quedar.
0: Sí, pero bueno, chamou a atención. Bueno, en os últimos minutos, evidentemente, non podemos esquecer que no mundo continúan as guerras. Continúan pasando cosas gravísimas. Acabamos de ver o que sucedeu con esa flotilla que en aguas internacionais foi levada ata Israel
1: nin a segunda.
0: Con denuncias de violacións de algunhas mulleres xornalistas, unha alemana en concreto dixo que fora violada. Bueno, unha serie de cousas. Pero a nova así como máis recente de hoxe mesmo, a guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán semella que están avanzando considerablemente con un principio de acordo. O que pasa é que Israel está empeñado en encargarse todo tipo de negociación porque sigue invadindo o Líbano.
1: Aquí está pasando unha cousa que non se contaba, que era que Irán gañase. esa é a sorpresa, non? Que pasa? Que Irán está gañando a Estados Unidos. Pero Israel está facendo o que lle peta
0: en Líbano.
1: En Líbano, claro, entón é un equilibrio super estrano de que é como o teu primo co que intimidabas os teus colegas no cole, levou unha malleira e ti sigues facendo a guerra pola túa conta, ¿no?
0: Básicamente.
1: Pero bueno, a medida que se van coñecendo máis datos do que aconteceu neses días de guerra, que ese rollo triunfalista
0: de Trump,
1: pois hai que todas as bases norteamericanas na rexión quedaron sí, severamente afectadas. Entón, claro,
0: alguén dixo, mira, Donald, vai freando que isto vai fatal.
1: A ver, sobre todo tendo en conta que esas bases non existen, existen porque hai países soberanos que son aliados de Estados Unidos nesa rexión, que non están por esta guerra, que son os países dos Emiratos, Arabia Saudí, que claro, é como darlle bofetadas a alguén na cara dos demais, non? Uh-huh. É o problema que ten.
0: Resumo con dúas frases como está a situación agora antes de despedir.
1: No, vai, vai, vai.
0: Israel urxe a centos de miles de persoas a desplazarse cara ao norte do río Zarani. E a segunda parte, Donald Trump asegura que Estados Unidos, ou seja, él, aínda non está satisfeito co posible acordo con Irán e sostén que o Estreito de Hormuz estará aberto para todos. Entón,
1: nesta mesma frase
0: está como dicindo, aínda non me gusta moito, pero estará aberto. Entón, estás admitindo que vai a abrir isto.
1: Xa estaba, Donald.
0: Sí. Chegaches ti para fastidiarlo todo. Claro. Bueno, pues nada, que nos quedan dos minutiños. Darlle as gracias, por supuesto, a David, que está nos mandos técnicos. David, contalle algo a audiencia, si queres. ¿Qué tal lo levas por ahí?
2: O mellor programa da radio.
0: Eso hay que decir que...
1: Mira, agora que votan a Ángeles, igual chaman a Tommy.
0: Sí, é o que teño que pensado facer, irme para Madrid a madrugar. Bueno, carallo,
1: igual
0: bueno.
1: Non, ¿eh?
0: No, vai ser, vai,
1: igual,
0: vai ser
1: se
0: no.
1: Queren, non, igual no. A liña editorial tampouco. No.
2: O mellor o faz desde a Plaza Ourense.
0: Sí, seguro. Bueno, que temos que ir marchando, que un ano máis foi unha honra participar neste medio comunitario que nos fai felices, ao que non paran de chegar xente nova a Borbotóns últimamente.
1: Hay que invitar a Ángels.
0: Sí. Ángels, estás convidadísima. E dicir que importantísimo.
1: E Alsina tamén se quere.
0: Sí, que parece.
1: Caben
0: que
1: nosos dous,
0: hai movimentos aí.
1: Aquí non se cobra, pero por horas.
0: Atención, importante. Este domingo, día 31 de maio, remata o prazo para enviar as túas cancións. Si tens un grupo musical ou coñeces alguén que teña un grupo, remata o prazo para presentarse ao 28º concurso de bandas solistas de Quack FM. E o día 13 de xuño pasamos lista na fundación, na sede da fundación nos cantóns, porque imos celebrar a gran, grandísima, enorme, este ano maravillosa Gala dos Oscuas. Entrada libre e gratuita, está dependente das nosas redes e da radio, por suposto, para saber máis ao respecto, porque vai haber alfombra amarela, prometen. Marchamos.
1: Sucísimo.
0: Sí, a verdade que sí, non vai a valer para nada o día seguinte. Agardemos que non choiva. Bueno, total, que poñemos unha cancionciña, vai dando a esa canción así de fondo, marchamos ata outubro, ao mellor a mediados de setembro darnos un arrebato, pero non prometemos nada. Alegría voltará. A gran Chrissie Hynde con estes 2000 millas que nos separan do regreso. Chao.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graus. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avance a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves alrededor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. Isto vai facer, polo tanto, que os valores no norte das provincias da Coruña de Lugo xa queden en rexistros máis suaves, en xeral entre 20 e 25 graus. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañá...
2: Siguiente. 150 de chorizo pamplónica.
3: Muy bien. Pasa un poco.
2: No, no importa.
3: ¿Y algo más?
2: Sí, queso de barra, 150 también.
3: Pasa un poco.
2: No, no importa.
4: Señora, ¿no ha probado usted el pato?
2: No.
4: Pues está en promoción. Con 103.4 le regalamos derecho a comunicar.
2: ¡Oh, estupendo! Ponme 103.4, niña.
3: Pasa un poco.
2: No. De pato, 103.4.
4: 103.4. El peso justo.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar, isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avance a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves, arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda...
2: Hola amigos, bienvenidos a Bricomanía. Hoy vamos a aprender a hacer un programa de Cuac FM. Para empezar necesitaremos una buena idea, mucha ilusión y por último amigos, enviar un correo a cuacfm@cuacfm.org y veréis que en tres sencillos pasos montaréis un programa fácil, divertido y para toda la familia. ¡Agur amigos!

0: Rock FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Que tal? Boa tarde. Tarde de calor forte en toda a zona da Coruña e a súa comarca, con temperaturas que mesmo superaron os 30 graos. Mañán a situación meteorolóxica vai cambiar. Isto é debido a que se van ir metendo as brétemas polo mar e, polo tanto, mañán estaremos cos ceos cubertos por todas esas néboas que irán abrindo conforme avance a xornada, pero ollo que se volverán a meter de novo na vindeira noite. Isto vai facer, lóxicamente, que as temperaturas para nada queden nos valores de hoxe, quedaremos con valores moi suaves arredor dos 20-22 graus. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal? Boa tarde. Tarde de forte calor en toda a comunidade, con máximas chegando e mesmo superando os 30 graus, tanto na costa como tamén en zonas do interior. Para mañá, xoves, a situación meteorolóxica seguirá sendo de calor. Iso sí, notaremos un descenso significativo das temperaturas en toda a franxa costeira por mor das brétemas, que serán especialmente persistentes, sobre todo en puntos do litoral da Coruña. Isto vai facer, polo tanto, que os valores no norte das provincias da Coruña de Lugo xa queden en rexistros máis suaves, en xeral entre 20 e 25 graus. No resto de Galicia, mañá seguirá sendo unha xornada de calor, de novo con valores por riba dos 30 graus no interior. Precisamente estas elevadas temperaturas farán que mañá de novo se produza algún chubasco puntual de carácter tormentoso, sobre todo nas montañas de Lugo e de Ourense. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
3: Se busca punky con don de gentes, amante del folk de aires entre moz y así medio heavy metal, que le guste el rockabilly y la poesía humanista y el cine polaco, fanático del fútbol y de las recetas de cocina mexicanas, discípulo de la diva María Teresa Campos y adscrito al régimen Diana Quiro. ¿Quieres hacer tu programa? Te estamos esperando. Cuac FM. Nada que ver.

0: Boa tarde, queridos ouvintes. Unha tempada máis, o programa A Fume de Carozo de Cuac FM, que estivo a encher as vosas vidas os martes de 5 a 6 da tarde dende o pasado mes de outubro, chega a seu fin por este curso. Como ben sabedes, o noso é o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz, Escolapios da Corona, e que leva emitíndose dende o 5 de maio de 2009. Así que, se botades contas, veredes que esta foi a nosa 17ª tempada. Se contamos que con que durante a pandemia non puidemos sair ao aire.
1: Hoxe pechamos un novo ciclo ao igual que como comenzamos, facendo un resumo en memoria das principais actividades que durante este curso escolar 2025-2026 nos estiveron a ofertar os diferentes departamentos do noso centro, o Departamento de Acción Social, o Departamento de Pastoral, o Departamento de Orientación e o Equipo de Dinamización da Lingua Galega. Como xa teredes escoitado en máis ocasións, esta xente non ten paraxe fixeron que estiveramos sempre entretidos con algunhas das múltiples iniciativas que foron poñendo en marcha.
2: Os presentadores desta tarde somos 4 alumnos de primero de bacharelato. Eu, Enrique Loureiro San Juan,
3: Nela Graña Guerreiro,
4: Rubén Romero Rons,
5: Alejandra Pérez Candal.
2: Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poremos algo de música, que nesta primeira pausa musical correrá a cargo de The Raptans, coa súa canción Non Sei Como. ¡Comezamos!

0: E chegamos á primeira das entrevistas, ao Departamento de Acción Social. Contamos vía telefónica co seu coordinador, o profesor Adrián Eguizábal, que nos contará como foi este curso para este departamento. Boa tarde, Adrián.
1: Hola, que tal? Moi boas tardes.
0: Hola, cal é o balance xeral que facedes no departamento das actividades realizadas durante o presente curso e relacionado con isto, que tal a Feria Solidaria deste ano?
1: Pois mira, empezando polo máis recente que foi a feira do pasado sábado, pois moi satisfeitos, estuvo cheo de xente, de rapaces, de asociacións que viñeron a aportar o seu granito de arena. Bueno, pois moi ben, é a edición número 21, xa sabedes todos como funciona. Bueno, pois estamos bastante contentos porque, bueno, xa sabedes que todo o que se recauda en este evento vai dirixido a proxectos sociais, bien sea de forma directa, como foron as propias asociacións que viñeron, ou de forma indirecta a través de Itaca Escolapios. Entón, bueno, pues moi contentos porque a participación foi moi alta, como sempre. Respecto ao primeiro que me dixeches, o balance xeral, pois tamén moi positivo, fixemos todas as actividades que tiñamos previstas, participou moito alumnado de 3 aniños de infantil hasta segundo de bacharelato, en todas as actividades que propoñemos. Entón, bueno, pois o balance xeral é moi positivo.
2: Usted diría que quedaran vos folgos para pensar en algunha idea ou proxecto novo de cara ao vindeiro curso?
1: Bueno, pois sempre temos a idea de innovar, porque todo avanza, vosotros, os alumnos, vais cambiando, vais medrando, vais exixindo cosas novas. Entón, bueno, pois sempre temos que darlle unha vuelta máis, sempre queremos xa non innovar, sino adaptarnos un poquinho ás novas realidades, porque, bueno, a sociedade cambia, as necesidades da xente cambia. Entón, bueno, pois sempre tenemos que estar aí ao pé do cañón para intentar facer cosas novas. Entón, temos algo aí, alguna cosiña en mente, pero non se pode desvelar todavía. Non vai a ser que non saia adelante.
3: Deixámosche agora uns minutos deste programa para que os empregues en animar o noso alumnado a elaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pues nada, simplemente decir que dende o departamento, desde hai anos, este o ano número 11 que uso como coordinador, non só eu, sino o meu equipo, pois sempre intentamos aportarvos diferentes iniciativas, diferentes experiencias, pois para que vos acerquedes a realidade que nos rodea, porque, bueno, a veces non somos conscientes de lo que temos ao redor. A veces pensamos que todo o mundo, incluso a persoa que está no socarón aí no pupitre do lado, pensamos que es como a nos, e non sempre é así. Entón, todo o que facemos dende o departamento coa idea de abrir os ollos, ver a realidade que nos rodea, bueno, pues sempre poñer ese granito de arena, que é moi escolapio preocuparse por los demais. Entón, bueno, pues eu como coordinador animo vos a todos a probar en alguna das actividades que vos propoñemos, porque, bueno, a satisfacción xeral despois o feedback que nos dais sempre é moi positivo, sempre é moi satisfactorio. E de feito, bueno, pois moitas veces cando ides estudar o estranxeiro despois de acabar o título de segundo de bacharelato, ás veces vos piden certificados de voluntariado, que vos aportan puntos, currículum, etcétera. Entón, eso podemoslo facer nós. Tedes a oportunidade de hacer cousiñas no cole, hacer cousiñas fora do cole, porque tamén temos alguna iniciativa de colaboración fora do colexio. E, bueno, pues simplemente animarvos a que participedes, que provedes, que sintades esa satisfacción de darvos aos demais.
4: Moitas grazas, Adrián.
1: Moitas grazas a vos.
4: Despois desta interesantísima entrada en materia, toca escoitar un pouco máis de música. A segunda canción será Que se nos faga de día, de Ningures e Mondra. A disfrutala.

horas. Deitarse na erva seca, xuntarse nun bar. Sentir o salitre no corpo, de nadar ao mar. Cheirar o fume na roupa, na noite de Saint-Germain.

0: Chegamos á segunda das entrevistas ao Departamento de Pastoral e contamos para falar por vía telefónica coa súa coordinadora, a profesora Nerea Pena. Boa tarde, Nerea.
1: Boa tarde, chicas. Que tal?
0: Hola. Cal é o balance xeral que facedes no vosso departamento das actividades realizadas durante este curso?
1: Pois neste curso o balance xeral do Departamento de Pastoral consideramos que é moi positivo. Conseguimos manter unha participación constante do alumnado nas distintas actividades propostas. É verdad que é un pouco máis de iniciativa na parte de primaria, pero en líneas xerais estamos moi contentos coa participación tamén da parte de secundaria e bacharelato. Notamos unha maior implicación e interese por parte dos rapaces e rapazas de secundaria, porque pudimos conseguir despois de moitos anos dous grupos de movemento Calasanz estables que acoden semanalmente ás sesións e que ademais están disfrutando moito das sesións que se realizan. Incluso participaron na intercolexial de Cambados, que facía moitos anos que non ían ninguén de secundaria. Tamén valoramos moi positivo as iniciativas na que o alumnado pudo ter un papel moi activo, como foi a convivencia en Cambados, as relacións que se produxeron no propio cole, pois que temos tamén o luns no Día do Movemento Calasanz que participan alumnado de todas as etapas, tamén a relación co cole de Monforte, o desenvolvemento persoal que vimos de moitos dos nosos alumnos que participaron nas actividades de pastoral. Tamén queremos resaltar a parte das familias, porque houve unha participación mensualmente na etapa Belén de Movemento Calasán, que é un momento que temos mensualmente de compartir a familia cole. Por último, tamén a oración continua, que podemos levarla en toda a primaria, e tamén no último curso de infantil, algo que os alumnos piden nos ir, e que é un momento moi bonito compartido co profesorado titor e o profesorado de religión. Tamén somos conscientes de que hai aspectos pois que queremos mellorar para o curso que ven, que é seguir buscando actividades adaptadas aos vosos intereses, nas que os estudantes podades participar con ganas, e que sintades que o equipo de pastoral pois está pensando en actividades que vos axuden a un bo desenvolvemento personal. E a idea é continuar evolucionando e facendo propostas que teñan sentido para vos, un pouco o balance que facemos deste curso.
2: Tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Pois de cara ao vindeiro curso estamos valorando algunhas ideas novas, sobre todo para o Día de Calasanz. Incluso valoramos que o Día de Calasanz deixe de ser un día só e se convirta en dous días e que o celebremos xoves e vernos no cole, pero bueno, é algo que todavía en xuño pois temos que plantexar o equipo directivo e traballar moito para que sexa, que teña sentido, que haxa actividades para todos os días. Tamén nos gustaría seguir fomentando a actividade que empezamos este curso, que se titula Buscando tu lugar, que é para o alumnado de cuarto da ESO, que é pois participar nunha pequena convivencia na que pois traballemos o crecemento na fe e o crecemento persoal, que consideramos que é super importante nesta etapa tan crucial, é un curso pois moi importante na etapa de secundaria. Seguir construindo actividades máis actuais na que pois podades seguir crecendo persoalmente, ese é o noso obxectivo primordial.
3: Igual que fixemos co Departamento de Acción Social, deixámosche uns minutos deste programa para que os empreguedes en animar o noso alumnado a colaborar nas vosas actividades do próximo curso e o que iso lles pode ofrecer.
1: Pois queríamos animar a todos os alumnos e alumnas a participar nas actividades do próximo curso. Moitas veces pensamos que estas propostas son un extra, pero consideramos realmente que é unha oportunidade para coñecer xente, para vivir experiencias que vos quedarán para sempre, eso témolo claro. Participar significa implicarse na vida do colexio, sentirse parte da pastoral e tamén atreverse a probar cousas novas. Canto máis vos animedes, máis ricas e interesantes serán as actividades que propoñamos no Departamento de Pastoral. E tamén gustaríame dar más gracias a todo o claustro de profesores, porque ao final a pastoral somos todos, sen eles pois non poderíamos levar a cabo a maioría das actividades que fixemos, en concreto tamén o equipo de pastoral, porque pois hai persoas que comezaron novas este curso e que a súa implicación foi extraordinaria durante todo o ano.
2: Moitas grazas, Nerea, por falar este ratiño connosco.
1: Moitas gracias a vos, chicos.
4: Cambiaremos de novo de tercio, pero antes escoitemos un pouco máis de música. A terceira canción será Non me culpes, de Elegido en 9 Louro. Voltamos nuns minutos.

0: E xa estamos de novo con todos vós, aquí no programa A Fume do Carozo en Cuac FM. Contamos agora vía telefónica con Iria Padilla, coordinadora do Departamento de Orientación. Boa tarde, Iria.
1: Boa tarde a todos. Grazas por convidarnos de novo aos departamentos do cole neste peche de curso.
0: Nada, cal é o balance xeral que faz das actividades do Departamento de Orientación durante este curso?
1: Pois o balance xeral das actividades realizadas por nós, polo Departamento de Orientación durante este curso, foi moi positivo. Destacamos pois unha amplia participación do alumnado e tamén dos profes, e tamén unha coordinación moi boa entre todos os implicados. Levamos a cabo pois moitas avaliacións psicopedagóxicas para detectar necesidades de apoio educativo, favorecimos, penso que sí, unha resposta axustada ás características que presenta o alumnado, fixemos apoios de PT, de AL, intervencións na aula de educación especial. Bueno, tivemos moito traballo tamén na acción tutorial, desenvolveronse actividades enmarcadas no PAC, orientadas á convivencia, ao desenvolvemento social, á educación emocional, á mellora do clima do aula. Que máis? Pois tivemos tamén actividades de sensibilización sobre a discapacidade. Nesta ocasión, neste curso, fixéronse en todas as etapas do centro, favorecendo tamén pois que existan actitudes de respeto, de empatía e de inclusión. Neste curso tamén estamos contentos porque contamos coa colaboración de asociacións para, bueno, pues para esta sensibilización, tanto da Uncoruña, ONCE, Artefíos. Estivo moi representado este tema. Tamén pois temos programa de alumnado axudante, mediacións. Este tema permitiunos mellorar a convivencia escolar e promover pois a resolución pacífica dos conflictos. Tamén temos os patios inclusivos funcionando, que creemos que pois favorecen a participación, a socialización do todo alumnado nos tempos de recreo. E tamén pois os obradoiros de técnicas de estudo dirixidos a mellorar pois un pouco a organización, a autonomía dos alumnos que máis o precisan, e actividades de enriquecemento curricular, pois sobre todo dirixidas a alumnado con altas capacidades, pois eso, fomentando un pouquiño a súa motivación e a interese polo aprendizaxe. Bueno, en conxunto dende o Departamento de Orientación estamos moi satisfeitos así coas actuacións deste curso escolar.
2: Grazas. Ademais diso, hai algunha actividade ou acción que queiras destacar como especial ou salientable realizada durante este curso polo voso departamento?
1: Pois neste curso escolar dende o Departamento de Orientación queremos destacar especialmente pois os proxectos que tiveron unha grande acollida e impacto positivo no centro. Por exemplo, a Liga Inclusiva nos Recreos, que é unha iniciativa que favoreceu a participación, a convivencia, tamén a integración dos alumnos a través do xogo, da actividade deportiva, promove valores como respeto, a cooperación, a inclusión. Tamén salientamos un proxecto chamado Calarrap, que permitiu traballar pois expresión, creatividade, cohesión grupal mediante a música e a creación artística, favorecendo pois eso, a participación activa do alumnado, tivo moi boa acollida, tanto curso pasado como este. Outra iniciativa con boa acollida foron os talleres de enriquecemento para alumnado con altas capacidades en primaria, que estaban un pouco orientados a estimular a creatividade, o pensamento crítico, e foron pois acollendo cada vez máis alumnado interesado neles. Por último, tamén destacamos pois as actividades que comentaba antes de sensibilización, porque, bueno, o primeiro ano que conseguimos que estas actividades estén en todos os niveis educativos do cole, e creo que estas actividades contribúen a fomentar pois actividades e actitudes pois máis empáticas, de respeto, de aceptación da diversidade, bueno, promoven unha escola máis inclusiva.
3: Para finalizar, tedes pensado algunha idea ou proxecto novidoso para o vindeiro curso?
1: Bueno, de cara ao próximo curso escolar, dende o departamento pois seguiremos traballando e argallando para incorporar novas actuacións e propostas para seguir avanzando. Seguiremos potenciando os proxectos que xa temos en marcha e dos que falamos pois anteriormente, para seguir traballando neles e consolidándolos. Seguramente pois haber algunha novidade, todavía non sabemos moi ben como encamiñala, pero novidade seguro que haberá tamén.
4: Moitas grazas, Iria.
1: Grazas a vos pola vosa invitación. Unha aperta.
4: Preparámonos agora para a última das nosas entrevistas, que será a volta desta próxima pausa musical. Deixávosmo en mans das tanxungueiras coa canción Romaría. Desexamos que gostedes dela.

0: Chegamos a últimas entrevistas de hoxe. Contamos por vía telefónica con Guadalupe Martínez, a coordinadora do equipo de dinamización de lingua galega do noso centro. Boa tarde, Lupe.
1: Hola, boa tarde, rapaces. ¿Qué tal? ¿Me escoitades ben?
0: Sí.
1: Sí. Sí. Bueno, pues nada. Disfrutade desta tarde, que xa remataste os exames, que xa me enterei eu. O sea que agora nos toca aos demais traballar un pouquiño.
2: Grazallas.
0: Pues grazas.
1: Nada, moitas grazas por convidarme e nada, preguntade o que queirades.
0: Vale, pois, perfecto. Cal é o balance xeral que faz das actividades do equipo durante este curso?
1: Bueno, pois o balance, a verdade que é moi bo. Temos aí tamén a tedes aí a Roberto, que é compañeiro no equipo de dinamización da lingua galega, e el igual que a min, igual que o resto dos compañeiros, non sei se os sabedes, pero temos aí en infantil representando o noso equipo a Isabel Blanco, a profe, temos en primaria os profesores a José Míguez, a Fabiola, despois en secundaria en bacharelato está Lorena, bueno, está de baixa Telmo, pero tamén é compañeiro noso, está Roberto e estou eu. Pois nada, nos o que intentamos sempre, ao principio de curso, as metas que nos marcamos é facer visible a lingua galega e que estea presente, en, diríamos, non máis que poidamos, da vida cotiá do noso cole, que os rapaces teñan, pois, de alguna forma, estímulos, vale, para poder estar en contacto coa lingua galega e, de alguna forma, pois, difundila, animar a que cada vez se empregue máis. Si non podemos facer, pois, desde un punto de vista mellor máis formal, que a través de materias, non? Que eso es, bueno, pues hai unha legislación que as estipula como tal, cales se imparten en galego, cales non, etcétera. Vendo como está a situación a día de hoxe da presenza do galego, pues, en moitas familias, que cada vez se escoita menos, pues, na rúa, etcétera, pues polo menos que teñades nos coles, pues, actividades que nos axuden, pues eso, a facelo presente, non? A telo vivo. Entón, cando nos facemos o proxecto ao comezo de curso, pois a idea é que nos empezamos con unhas ideas, non? Hai cousas que xa traemos de anos anteriores e que intentamos, pois, continuálas, non? E que sigan vivas. Hai algunhas que, pois, que funcionaron peor e decidimos, pois, aparcalas ou deixalas a un lado e propoñer outras novas, non? Vamos intentando adaptarnos pouco a pouco, pois, tamén a os novos tempos, non? Hai cousas que facíamos, pois, hai moitos anos que agora xa non podemos facer, pois, porque a sociedade cambiou, vos cambiastes como alumnos, reclamades outras cousas, e entón, pois, o proxecto de alguna forma está como enfocado cara a dúas partes. Algunhas son actividades que teñen que ver propiamente co equipo de dinamización, pero non podemos esquecernos de todas aquelas actividades que tamén contribúen e que, en definitiva, forman parte desa normalización, non, que pretendemos da nosa lingua no centro, como son as que se realizan dentro do que é a materia propiamente dita de lingua galega. E, como vos ben sabedes, porque cursades galego, e sabedes que de alguna maneira, pois, se vos van propoñendo, non, ao longo do curso, estimulamos a que as fagades, pois, a cambio, pois, esa recompensa, non, desa voluntariedade que hai, por un lado, obviamente, porque ninguna é obrigatoria, pero vos estimulamos, pois, con ese pequeno porcentaje de nota, non, que vos pode alegrar, pois, esa nota final e alegrarvos un pouquinho a vida. Pois, se queredes, vos conto un pouquinho, porque a idea é que todo o que nos formulamos ao comezo de curso está máis, eu creo, e aí Roberto poderá cotexalo ou levarme a contraria tamén, pero que está máis que conseguido. Hai cousas que se consiguen, hai outras que nos gustaría que fosen ou que acabasen mellores resultados, pero, bueno, eu creo que vamos pouco a pouco tendo noso espazo máis que asentado dentro do cole e, de alguna maneira, pues eso, agradecer pola miña parte como coordinadora a todos os compañeiros do equipo e tamén a todos os alumnos e demais profesores do centro, porque, e incluso tamén, pues, a xefatura, a dirección, etcétera, as direccións, porque ao final moitas das cousas pues, te levan a bo termo grazas precisamente a que hai alguén que está por aí ao noso carón botándonos unha man e de arriba tamén que nos permiten, nos axudan e nos estimulan a seguir traballando e que todo sexa posible. Entonces, partimos dende o máis básico, que é estar presentes, por exemplo, cando se elabora o proxecto lingüístico de centro. Para nós é moi importante. Xa non é só por lei, por normativa, sino que creemos que a presenza do galego debe de estar aí. Vale, tanto a nivel, pues, un control, pues, la legislación, das materias que se imparten en galego, actividades que se poidan realizar, etcétera, nos formamos parte disto. E tamén formamos parte do grupo de traballo de lingua. Vale, a idea é, pues, facer algún tipo de proxecto, algún tipo de actividade donde todas as linguas do centro colaboren conxuntamente, e aí o galego, por parte tanto do seminario de galego como por parte do equipo, ten tamén que ter o seu oco, non como tal. Pois nós este ano fixemos as actividades que temos xa consolidadas de ano tras ano, que nós chamamos actividades plurianuais, non? E entre elas, pois, están fundamentalmente os nosos dous buques insignia. Antes tiñamos un, eu creo que agora podería dicir que temos dous, que son a revista Croa e o programa de radio que está precisamente participando vos nel, que é a Fume de Carozo, non? Da revista Croa, bueno, pois este ano vos podería falar mellor Roberto, porque é a persoa que amablemente se está a coordinar, vale, con e axudando, bueno, indo á imprenta coa súa maquetación, e que en breve, pois o próximo mes, queremos, si Deus quer e todo vai ben, nas nosas mans, non? Para poder deleitarnos outro ano máis. Recordade que esta revista leva moitísimos anos xa no cole, que incluso en plena pandemia tiramos con ela cara adiante, e que ao final é froito do traballo do alumnado. Non simplemente nos limitamos a propoñer actividades, a animarvos a que ocupedes as súas páxinas coa vosa creatividade, coas vosas entrevistas, etc. Pero ao final é traballo do alumnado. Vale, entonces eso para nós é digno de recoñecer. Aí vos podería dicir máis, Roberto, de todo o que implica a elaboración dunha revista, non?
2: Porque era o que estaba intentando facer, pero o teu discurso é tan fluido que resulta imposible intervir para interrumpir esa prosa tan fluida. Con respecto á antigüedade da revista, cando eu estaba estudiando o curso equivalente ao que están estudiando os nosos presentadores esta tarde, no ano 87-88 comezou a revista Croa, unha revista en galego nun colexo de titulaire religiosa na Coruña a finais dos anos 80, e xa levamos, pois que, 38 anos. Eu creo que ten un mérito fantástico. E aquí como primicia para os nosos presentadores e para os millóns de ointes que temos neste momento, a empresa que maqueta a revista díxonos que mañá nos mandaría en formato digital PDF a primeira maqueta provisional do número deste ano para que vayamos revisando. E se vai todo ben, normalmente, pois que estamos última semana de maio, pois sobre 8 de xuño estaría a revista xa impresa completa no colexo, se todo vai ben.
1: Pois perfecto. Como sabedes, ademais, aí tamén Roberto pode corroboralo, normalmente, sobre todo nestes últimos anos, debido a que hai un proxecto común de centro, pois intentamos ligar, non? Pois, a temática dese proxecto común coa temática sobre o que van xirar todos ou a gran parte dos traballos, non, da revista, non, como tal. Entonces, pois a temática deste ano, sabedes que eran os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, a Agenda 2030, bueno, pois vai estar moi presente, pero iso non quere dicir que non se toquen outros temas, como pode ser, pois, homenaxear a Begoña Caamaño, non, a autora ou a xornalista, a que se dedicaron o Día das Letras Galegas, este pasado 17 de maio, que ademais, bueno, pois poida ter cabida, pois dende a creatividade plástica en literaria, etcétera, dos nosos alumnos, a parte da xornalística, non, que supón entrevistar, pois, a profesores novos, a profesores que se acaban de xubilar, ou outras cousas que o noso alumnado poida ter de interese.
2: Como, por exemplo, os murais do Dicionario Visual das Letras Galegas, que foi xustamente o último material que lle chegou a empresa de maquetación, que lle mandamos o domingo pola noite, luns pola mañá, e o que vai ocupar as últimas páxinas. O sea que vos, todos vos estades na clase de primeiro A de bacharelato.
3: Efectivamente.
2: E cal era a palabra que vos tocou?
3: Piojo.
2: Perdón?
3: Piojo.
0: Piollo.
2: Sí, é que me estaba dando a impresión de que estábamos facendo un programa en búlgaro ou algo así e tal, pero piollo pode ser. Eu creo que é unha palabra ben apropiada para esta clase, vendo o que estou vendo. Eu creo que foi unha asignación do máis axeitada.

0: Moi boas a todas e a todos. Benvidas e benvidos unha semana máis a este voso podcast de confianza, onde non somos meteorólogos, pero miramos ao ceo máis que a aplicación do móvil. Porque hoxe imos a falar do tempo, ese gran tema de conversación do rural galego. O único capaz de unir a veciños que non se falan desde a matanza do 98. Aquí o tempo non é só clima, é estado de ánimo, excusa para non ir a ningún sitio, é motivo para dicir isto antes non pasaba. Porque claro, en Galicia non chove, orvalla, chove miudiño, cae algo, está pechado ou directamente vai vir malo. Aquí sales de casa con sol, volves con vento, granizo, é unha reflexión existencial. E despois está o clásico mañá abre, que pode significar dentro de 10 minutos ou en xullo. Xa veremos. O tempo é tan imprevisible que o paraugas funciona máis como amuleto que como ferramenta. Así que hoxe imos a meternos de cheo neste fascinante universo de nubes traicioneras, refráns que fallan máis que unha escopeta de feira e previsións feitas mirando as oxeonllos, o monte ou o WhatsApp do teu cuñado. Poñedevos cómodos, abrigadevos por si acaso e quedadevos con nós, que se non falamos do tempo hoxe, de que imos falar? Bueno, esta, o sea,
1: ni tan mal.
0: Gracias a ChatGPT por esta introducción. Bastante digna, a verdad.
1: Bueno, hay que alabar también a tu traducción simultánea, sí, muy boa.
0: Do chino